0: Hei, toivottavasti sinun torstai-aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Ehkä kahvit on jo keittymässä. Tai ehkä jo olet juomassa kupposen kahvia, ken tietää, mutta ollaan heräilemässä tosiaan tähän aamuun. Ja voin sen verran sanoa, että minun aamu on lähtenyt oikein ekstra mukavasti käyntiin. Nimittäin en ole täällä studiossa yksin.
1: Hei, Venla Rakkola täällä taas. Kuulemme toisistamme jälleen.
0: Kyllä, aivan mahtavaa. Ja minä ja tosiaan Venla pidetään sulle seuraa tänään tämän torstai-aamun ajan. Startataan tämä loppuviikko nyt oikein kunnolla. Ja hei muutes, tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan sitten kaikenlaisista asioista, muun muassa siitä, kielen elvyttämistä, sitä voi tehdä monella eri tavalla. Kun kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, niin se voi olla, että he saavat apua suomenkielisten kirjojen lukemiseen. Kuunnellaan hetkisen kuluttua, että miten se voi tapahtua. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla sitten aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 6:55. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola Tukholman radiotalolta.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta.

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin Lyyti siinä kappaleella Tuolileikki. Meillä on nyt täällä studiossa mukana myöskin aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa?
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uuden iskujen sarjan Iraniin iskemällä tosiaan 90 sotilaskohteeseen. Ja eilisessä NATO-huippukokouksessa Trump antoi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Ja sitten kerrotaan, että kesäkuun lämpöaalto rikkoi ennätyksiä useissa Euroopan maissa ja aiheutti myös vakavia terveysvaikutuksia.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 6.30, eli siinä 6:30. Ja tähän väliin myöskin katsotaan tämän torstai-päivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla, Sveanmaalla ja Etelä-Norlannissa on pääosin aurinkoista säätä luvattu tälle päivälle. Sitten Pohjois-Norlannin yllä on hieman pilvistä ja myöskin aurinkoisia jaksoja voi esiintyä Pohjois-Norlannissa. Ja iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä eteläisen tunturialueen yllä, kun taas pohjoisessa tunturiosassa sää on enimmäkseen pilvinen tänään torstaina. Lämpötilat ovat noin 20-25 astetta, mutta Norlannin sisämaassa ja tunturialueella sitten 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jasmin, Ilta, Jade, Nanna, Jasmiina.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Nanna, Nanni, Jasmine.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Jörgen, Örjan.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanna, Nanni.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Valto.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: Kyllä vain. Tänäänhän tosiaan torstai ja huomenna sitten on monen mielestä viikon paras päivä perjantai ja silloin myöskin levyseppäpäivä. Sitä ennen kuultiin Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Kielen elvyttämistä voi tehdä monella eri tavalla ja kun kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, niin se voi olla, että he saavat apua suomenkielisten kirjojen lukemiseen. Kuunnellaan, miten se voi tapahtua.
2: Gävle on yksi kuudesta kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsin suomalaiset lukumommit ja vaarit toimintaa.
3: Musta tuli neli justa. Vallu meren pikku.
2: 10-vuotias Elis Bergman seuraa tekstiä sormella, kun hän lukee kirjaa Viemärin hirviöstä. Lukumummi Tuula Seljo kuuntelee, tarvittaessa auttaa sanojen ääntämisessä ja kääntää ruotsiksi, jotta Elisen on helpompi ymmärtää, mitä tarinassa tapahtuu.
4: Var det ord du kände igen här? Jag vet i alla fall att det fanns en färg som jag tror att du kan.
3: Musta.
4: Och det är?
3: Svart.
4: Svart. Helt rätt.
2: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 kolmen kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa.
3: Hiistu.
4: Karjaisu.
2: Elis ja Tuula tapaavat Gävlen kunnan länsipuolella Forsbackan kirjastossa joka toinen viikko. Elis käy suomen kielen tunneilla koulussa ja puhuu ainoastaan joskus isänsä kanssa suomea. Kun Elis kuuli mahdollisuudesta lukea suomenkielisiä kirjoja, niin hän innostui heti.
3: Ja tänkte, jippii!
2: Lukumummi Tuula Seljo huomaa, miten Elisen lukeminen kehittyy koko ajan ja menee joustavammin. Pitkien sanojen ääntäminen voi tuottaa vaikeuksia.
4: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkoja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille nauretaan.
2: Tuuli Vahoviak on suomen kielen edistäjä ISOFin suomen kielikeskuksessa.
5: Se lukeminen on kuitenkin tosi tärkeää sen kielen oppimisen ja kielen kehittymisen kannalta, koska siinä tulee sitä sanavarastoa, sitä kasvatetaan. Tekstin ja lukemisen ymmärtäminen vahvistuu, mitä enemmän lukee totta kai.
2: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Siinä hetki sitten kuultiin Abreu-kappaleella Kylmästä lämpimään, ja niin kuin tuossa Niilokin sanoi, niin lähetykseen saa aina osallistua vaikka soittamalla tai laittamalla mailia, kirjoittamalla miten haluat, vaikka jollakin kyyhkylläkin voi tänne sitten laittaa postia.
2: Savumerkkejä,
1: joo. Ihan miten haluat, tai vaikka somen kautta myöskin lähettää viestiä, mutta me ollaan täällä siis Venlan kanssa juteltu vähän siitä, että miten saa niinku aikaa kulumaan, jos lähtee vaikka reissuun. Jos vaikka lähtee autolla ajaa Suomeen päin tai näin, niin Venla, kerro, miten sä pistät ajan kulumaan, jos oot siinä auton kyydissä matkalla vaikka nyt Suomeen tai johonkin muualle.
2: Niin, no se varmaan riippuu vähän, että millaisessa seurassa on, on autossa. Mähän en, mulla ei ole ajokorttia, niin mä en ikinä voi itse olla kuskina, että mä oon aina sulloutunut joko sinne takapenkille tai sitten siihen pelkääjän paikalle. Mutta ainahan on hyvä siis, jos pystyy lukemaan autossa, niin kirjan lukeminen on hyvä. Mä tiedän, että kaikki ei pysty, ja se riippuu myös tosi paljon, missä ajaa.
1: Niinpä.
2: Voi olla, siis mä yleensä pystyn, mutta sitten jos mennään jollekin ihan kamalan kuoppaselle mäkiselle mökkitielle, niin ei mitenkään kykene.
1: Joo, ei.
2: Mutta joku podcasti, musiikin kuuntelu, ja jos on hyvä seura autossa, niin aina
1: niin,
2: hyödyntää rupatella, kyllä.
1: Joo, siis se kyllä, niin kuin sä sanoit, että toi seura, niin kuin, että jos lähtee vaikka perheen kanssa tai jonkun vaikka uuden tutun kanssa tai sitten vanhojen ystävien kanssa, niin mun mielestä on niin ihanaa siis käydä läpi vanhoja muistoja. Tai kertoa vaan silleen, että hei vitsi, kun mä ajattelin näitä teitä, niin tuli mieleen joku vanha mökkitie tai jotenkin tiedätkö tällaista. Ja sitten muuten vaan niin kuin siis katsella maisemia, jos on joku silleen vähän ehkä tuntemattomampi alue. Niin mä aina yritän niin kuin silleen, vaikka bongailla jotakin, jos näkyy vaikka joku lato jossain tai joku autiotalo tai tietysti joku järvi.
2: Niin lehmiä.
1: Joo, lehmät kyllä.
2: Lehmät
1: tai hevoset.
2: Tärkeä, kyllä.
1: Joo, tai peurapellolla. Sitten pitää aina sanoa lehmä.
2: Kyllä.
1: Sitten kaikki on joo.
2: Se on tärkeä asia huomata.
1: Kyllä, lehmät ja pellot ja kaikki nämä muutkin asiat. Ja tosiaan, jos sinulla siellä kuuntelija linjojen toisella puolella tulee mieleen jotakin, että miten sinä saat ajan kulumaan, kun matkustat vaikkapa autolla tai ihan millä muulla kulkupelillä Suomen puolelle reissuun tai vaikka Ruotsin sisällä jonnekin päin tai ulkomaille, niin siitä saa ihmeessä tosiaan siis soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa ihmeessä viestejä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin minä ja Venla täällä ollaan sitten korvat hörölle ja otetaan myöskin tipsejä vastaan.

0: Siinä Mara Balls kappaleella Sirpa-Leena. Ja kellokin rientää ja on tämän aika.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki nyt on sen aika, eli retrobiisin ja tänään torstaina sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen. Tämä kappale se on vuodelta 1982 ja se on Koivuniemen levyttämä käännösiskelmäkappale. Tämä on kyllä yksi Koivuniemen suurimmista hiteistä, ihan myöskin hänen omien sanojensa mukaan. Ja Paula Koivuniemi uskoo laulun suosion perustuvan Kaisu Liuhalan sanoitukseen ja tähän tarttuvaan melodiaan. Kappaleen sovittajana on ollut Esa Nieminen. Ja Paula Koivuniemen kappale Aikuinen nainen, se on tosiaan siis käännös kappale italian kielisestä biisistä Maledetta Primavera. Ja tämä Aikuinen nainen biisi, sehän kuuluu Suomen suosituimpiin karaoke-lauluihin. Ehkä olet sitä, ehkä itsekin laulanut joskus karaokeessa tai ehkä kuullut, mutta se sijoittui Iltalehden vuonna 2012 tekemässä kyselyssä toiseksi suosituimmaksi suomenkieliseksi kappaleeksi karaokessa. Oi karaoke, ihanaa karaokea, mutta nyt mä en ainakaan tässä itse rupea tätä aikuista naista laulamaan, vaan annetaan Paula Koivuniemelle vuoro ja lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: siinä tosiaan tämän torstai-aamun retrobiisi Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen. Tämä kappale tosiaan on siis vuodelta 1982. Monille tuttu kappale juurikin karaokesta, niin kuin tuossa ennen kappaletta mainitsinkin. Mutta laita ihmeessä vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087-84-2400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Tuleeko siitä muistoja mieleen tai oletko laulanut sen karaokessa? Siitä saa ihmeessä kertoa. Mutta kellokin tässä alkaa jo rientämään. Kohta on suomenkielisten uutisten vuoro ja aamu jatkuu sitten minun ja Venlan kanssa 3:30.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvallat iski yön aikana noin 90 kohteeseen Iranissa, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi iskevänsä jälleen kovaa Irania vastaan ja julisti tulitauon olevan ohi.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Yhdysvaltojen mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin laivoihin tekemiin iskuihin Hormuzin salmessa. Iran vastasi iskuihin iskemällä yöllä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa ja 2 Bahrainissa, kertoo Iranin valtiollinen televisio. Eilisessä NATO-huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Ukraina on toivonut liittolaisiltaan jo pitkään lisää apua ilmatorjunnassa ja erityisesti lisää Patriot-torjuntaohjuksia. Trump sanoi, ettei Yhdysvallat voi tällä hetkellä antaa Patriotteja Ukrainalle, koska maalla ei ole niitä paljoa ja se tarvitsee niitä itsekin. Yhdysvallat on käyttänyt Patriotteja Iranin sodassa merkittäviä määriä. Kesäkuun helleaalto rikkoi kuukausiennätyksiä ja kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä useissa Euroopan maissa ja aiheutti vakavia terveysvaikutuksia, kuten kuumuuteen liittyviä kuolemia. Tämä selviää EU:n Copernicus-ilmastopalvelusta. Maailmanlaajuisesti napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli myös kesäkuussa korkein koskaan mitattu. Lisäksi Euroopassa esiintyi kesäkuussa laaja-alaista kuivuutta, joka yhdessä kuumuuden kanssa edisti maastopalojen syntymistä erityisesti Iberian niemimaalla ja Etelä-Ranskassa. Gävle on yksi 6 kunnasta, jossa viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsinsuomalaiset lukumummit ja vaarit toimintaa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 3 kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsinsuomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa. Gävlessä 10-vuotias Elise Bergman lukee lukumummi Tuula Seliön kanssa joka toinen viikko. Elisin lukeminen edistyy koko ajan.
3: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille nauretaan.
1: Toimittajana edellä oli Minna Pyykölä ja uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa tulee tänne studioon päivittämään meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin torstai-aamussakin. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Me, jotka pidetään sinulle seuraa tänään, ollaan minä Vilma Peltomäki sekä...
2: Ja minä Venla Rakkola.
1: Kyllä vain, täällä ollaan studiossa pitämässä sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman enemmän suomalaisesta runoilija Eino Leinosta. Tosiaan siis virallisesti Eino Leinon päivää, suven ja runouden päivää vietettiin 6. päivä heinäkuuta, mutta sitä vietetään nyt myös tulevana viikonloppuna Tukholmassa, siitä enemmän hetkisen kuluttua. Ja hetkisen kuluttua myöskin kello 6.35 siirrytään digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Ja jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Herra Ylppö kappaleella Hyvästi yö.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
0: Tämän viikon maanantaina 6. päivä heinäkuuta vietettiin virallisesti suomalaisen runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä tunnetaan myös runouden ja suven päivänä ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino eli vuosina 1878 vuoteen 1926. Hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Ja nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholman Södermalmilla juhlitaan myös Eino Leinon päivää ja siitä meille kertoo enemmän Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Charlotta.
4: Kiitos.
0: No kerro, että miten Tukholman kalevalaiset viettävät Eino Leinon päivää nyt tänä vuonna?
4: No Tukholman kalevalaiset on viettänyt tätä Eino Leinon päivää jo monena vuonna peräkkäin ja siitä on tullut meille sellainen perinne. Ja me ollaan pidetty tämä Eino Leinon päivän ohjelma aika sellaisena samanlaisena vuodesta toiseen, että ihmiset tietää, että mihin on tulossa. Et siitä on muodostunut meille tällainen kesäjuhla, suomalainen kesäjuhla, mikä on täällä Tukholmassa Södermalmilla, tämmöisessä kaupunkiympäristössä, puistossa. Siitä on tullut sellainen juhla, että vaikka voi kokea vähän olevansa kuin suomalaisella maaseudulla jossain juhlissa, mutta kuitenkin täällä Tukholmassa, missä me asutaan. Ja meillä on ohjelmassa, meillä on tietenkin aina tarjoilut mukaan, että meillä on tärkeää, että on sekä suolasta ja makeaa tarjottavaa ja on kahvit ja on yleensä kakkua ja tällaista. Ja sitten meillä on runon lausuntaa. Nyt kuullaan toki Eino Leinon runoja, mutta myös jokunen kalevalainen runo, koska sitten taas tällä meidän kattojärjestöllä, joka on Kalevalaisten naisten liitto, niin silloin tämä runolaulun teemavuosi nyt 2026, niin sitä me tullaan myös yhdistää tähän Eino Leinon päivän ohjelmaan. Ja sitten meillä on oma kanteleryhmä, jonka soittoa me kuullaan täällä ja on yhteislaulua ja sitten on myös tämmöisiä vähän pelejä, eli me ajateltiin vetää tällainen häistä tuttu juhlabingo, että kaikki osallistujat saa sitten ruksia kaikkia tapahtumia, mitä näkee täällä tapahtumassa. Ja sitten lopuksi myös esitellään kansallispukuja, mitä meillä on päällä ja kerrotaan niistä.
0: Mielenkiintoisen kuulosta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin Eino Leinon päivällä halutaan juhlistaa?
4: No sehän on niin kuin sekä päivä Eino Leinolle, mutta myös runolle ja suvelle. Ja me ajatellaan Tukholman kalevalaisissa, että just tuonne heinäkuulle on kiva saada joku semmoinen meidän oma päivä, mikä on Suomessakin ihan oikea juhlapäivä ja taitaa olla myös liputuspäivä, jos mä nyt oikein muistan. Niin on kiva saada heinäkuullekin jotain niin kuin suomalaista tekemistä meitä lähellä.
0: No kelle tämä tilaisuus on suunnattu? Pitääkö olla niin kuin runouden harrastaja vai ihan kelle vaan?
4: Ei missään nimessä tarvitse olla, että mä uskon, että meistä todella harva on runouden harrastaja. Että moni, mikä on mukana meidän toiminnassa, tässä Tukholman kalevalaiset yhdistyksen toiminnassa, niin on mukana, koska haluaa olla mukana toiminnassa, jos voi niin kuin pitää yllä suomalaisia juuria ja tutustua vaikka johonkin, voi olla uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen tai kansanperinteeseen ja joku on kiinnostunut just runoudesta ja joku toinen toisesta. Et tosi semmoinen seikalainen porukka me ollaan ja senkin takia me ollaan nyt tänä vuonna päätetty pitää tämä Eino Leinon juhla avoimena ihan kaikille. Ei tarvitse olla jäsen myöskään, jos tulee mukaan ja lapset on myös tervetulleita.
0: No monelta ja missä sitten tarkalleen juhlitte tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta?
4: Me juhlitaan Södermalmilla. Siellä on sellainen suomalainen ortodoksinen kirkko, Ja se ei ole siis tapahtuma siellä kirkossa tai mitenkään hengellinen tapahtuma, mutta siinä kirkon edessä on tosi hyvä puisto, mihin me saadaan penkit ja aurinkovarjot, on ilmeisesti aika aurinkoinen päivä. Ja siinä puistossa me juhlitaan ja jos nyt sade sattuisi, niin me päästään kyllä sisään. Eli kello 14 tämän viikon sunnuntaina tämän suomalaisen ortodoksikirkon edustalla puistossa. Meillä on maksu 70 kruunua ja me toivotaan, että ilmoittauduttaisiin viimeistään nyt tänä keskiviikkona. Et jos nyt ei ehdi, niin torstainakin vielä ehtii mukaan.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua. Eino Leinosta enemmän Charlotta Iskenderin kanssa. Laitetaan musiikkia väliin.

0: Benjamin Enroth kappaleella Hyvä niin. Jatketaan vielä haastattelua Charlotta Iskenderin kanssa. Jutellaan runoilija Eino Leinosta ja siitä, että Eino Leinon päivää juhlitaan tulevana sunnuntaina Tukholmassa. Vaikka tosiaan siis virallinen Leinon päivä oli maanantaina, mutta sitä nyt juhlitaan myöskin tulevana sunnuntaina. Pyysin häntä kertomaan enemmän runoilija Eino Leinosta ja siitä, että miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeen. Kuunnellaan.
1: Eino Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että osaako mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
0: Mä myös just kysyin, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
1: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän on tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
0: Miten sä koet, että voiko niinku runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
1: Voi. Et se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin, että niissä usein käsitellään niin sellaisia elämän suuria kysymyksiä, mitkä on loppujen lopuksi vieläkin samoja kuin ne oli silloin 1800-luvulla esimerkiksi.
0: Tosiaan tämä tapahtuma, minkä te sitten järjestätte nyt tulevana sunnuntaina, niin onko siellä ollut tapana niin kuin myöskin lukea vaikka omia tekemiä runojansa?
1: Mä en muista, että viime vuosina olisi ollut joku rohkea, joka olisi lukenut. Mutta me ollaan sanottu aina joka vuosi, että tämä ohjelma, mikä meillä on, niin tämä ei ole mikään semmoinen jäykkä, että ei tähän väliin mitään muuta mahdu. Että jos joku haluaa lukea oman runon tai tulla lavalle tai kertoa jonkun tarinan tai jonkun muistelman, voi liittyä mihin vaan runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto, niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niinku yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
0: No mitä niinku suomalaisen kulttuurinen vaikka niinku vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
1: Mä luulen, että se on niinku entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
0: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt joka vuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuvut näkyvät tapahtumassa?
1: Tämä on ollut ihan joka vuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Että monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa. Nyt me voidaan kokoontua tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä. Miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun, että joku on voinut hankkia, koska on isän tai äidin suku siltä seudulta, se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti tai että on ollut vähän helpompi ongelma, että ommella, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein. Että niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta. Että
0: Onko sulla itsellä kansallispukua?
1: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankkinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua, että tarjonta on vähän suppeaa. Ja jos jostain löytää välin suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokoinen.
0: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloita ja merkitsee sulle?
1: No se symboloi sitä, niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista, että sekin, että haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päällä, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Et minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlissa täällä Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja se tuntui hienolta.
0: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
1: Mä toivon, että siitä saa sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia, Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sitten jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
0: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Elias Kaskinen kappaleella Ikävä. Ja tosiaan siis kello tässä kohta puolin on 7, se tarkoittaa EQ-uutisia. Ja katsoin myöskin, oli ihan pakko katsoa SMH:n sivuilta, että paljonko tuolla on asteita ulkona. Oli ehkä vähän vilposampi aamu nyt, kun töihin tulin aamulla. SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on noin 14 astetta ja aurinkokin paistaa. Tuolla linnut lepattavat ulkona ja ei kyllä pilven pilveäkään näy tosiaan aurinkoista, mutta tänään sitten hieman, kun siirrytään päivään päin, iltapäivään päin, niin tulee 22 astetta tänne Tukholmaan päin. Ei mikään superhelle, mutta kyllä se passaa näin kesälläkin, kun tulee plus 20 astetta. Mutta tosiaan kello rientää, kello tikittää, EQ-uutisten aika. Ne meille toimittaa näin torstai-aamulla. Gustava Söder.
1: Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att bli vägskickade till BUP ska 15-17-åringarna kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Hanna Elberg är medicinsk rådgivare på kriminalvården.
2: Det är ju en drömsituation för både oss och våra klienter förstås. För det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
3: Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
3: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai vaikkapa Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Lapplandskriget, flykten till Sverige, on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin J. Karjalaista kappaleella Ohikulkumatkalla. Lukumummit ja vaarit -toiminnasta saamme nyt kuulla lisää. Meidän reporterimme Minna Pyykölä on ollut yhteydessä toiminnasta ISOFin eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kanssa. Kuunnellaan.
4: Mun nimi on Tuuliva Hoviak ja mä olen täällä ISOFilla eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella Suomen kielikeskuksessa töissä. Ja mä oon suomen kielen edistäjä. Kielen elvyttämisessä se keskeinen on nimenomaan, että se kieli siirtyisi sukupolvelta toiselle. Ja me tiedetään se tosiasia, että täällä Ruotsissa monet ruotsin suomalaiset lapset joko eivät osaa suomea ollenkaan tai osaavat sitä vähän tai perheessä ei välttämättä käytetä suomen kieltä. Se on usein isovanhempien sukupolvi, jolta se suomi on sinne perheisiin ja sukuihin tullut. Ja me ajateltiin, että tämä olisi tällainen lukumummit ja vaarit -toiminta olisi ihan mahtava tällainen revitalisaatio oikeastaan niin kuin metodina tai toimenpiteenä siinä mielessä, että siinä saataisiin nämä isovanhempien sukupolvi ja lapset kohtaamaan. Ja tarkoituksena on nimenomaan, että tästä tulisi sellainen toiminta, joka olisi ihan pysyvää ja jota olisi mahdollista saada ja jota me saataisiin levitettyä ympäri Ruotsia. Lukumummit ja vaarit -toiminta, mehän ollaan siis lainattu niin sanotusti tämä toimintamalli Suomesta. Eli se on Niilomäki-instituutin Suomessa kehittämä toiminta ja se on erittäin suosittua toimintaa siellä. Siellä on, jos mä oikein muistan, niin 1500 noin lukumummia ja vaaria, jotka Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta käy kouluissa lukemassa lasten kanssa. Ja me tiedettiin jo silloin alusta lähtien, että meidän pitää sopeuttaa tämä toimintamalli tänne Ruotsiin, tähän Ruotsin suomalaiseen kontekstiin, koska meillä ei ole näitä kouluja samalla tavalla. Ruotsin suomalaisia kouluja on vaan muutama, mutta me tiedettiin, että jollain tavalla se voisi olla näihin niin kuin esimerkiksi äidinkielen opetukseen niin tällainen hyvä tuki ja lisä, ja millä voitaisiin niin kuin tukea sitä, ei vain sitä lapsen oppimista, vaan myös sitä opettajaa. Niin siinä mielessä me ollaan niin kuin tässä vielä alkuvaiheessa tämän toiminnan kehittämisessä, että nyt meillä on se toimintamalli ja me ollaan siitä puhuttu ja me ollaan saatu aika monta eri tahoa kokeilemaan sitä, että katsotaan mihin tämä tästä lähtee, mutta toivottavasti saataisiin tätä mahdollisimman moneen paikkaan Ruotsissa.
5: Kuinka suosittu tämä toiminta on?
4: Puhun usein lukuvuodesta, koska varsinkin tällainen toiminta, joka sopisi kouluihin, niin menee yleensä näin, että jos me ajatellaan lukuvuotta 2025-2026, joka on just loppunut, niin tämän aikana mä oon ollut noin 16-17 kunnan kanssa jonkunnäköisessä yhteyksissä. He on halunnut tietää tästä lisää, te on olleet kiinnostuneita, he haluaisivat tätä toimintaa ehkä omaan sinne kotikuntaan. Et siinä mielessä voi ajatella, että kiinnostusta on tosi paljon. Toimintaa ei ole aloitettu tietenkään näissä kaikissa, osa vielä suunnittelee. Ja se, mikä tässä on tosi kiva, että nämä ei pelkästään kuntia, vaan esimerkiksi Tukholman ruotsin suomalainen koulu on tosi innokkaasti lähtenyt tähän. Ja heillä on ollut kevään aikana tätä toimintaa jo siellä. Ja he on siellä, koko koulu odottaa, että

jokainen oppilas pääsisi lukemaan lukumummin tai vaarin kanssa. Mitenkään ehdottomasti tarkoita, että sitä toimintaa on järjestettävä koulun yhteydessä, että esimerkiksi kirjastossa voi järjestää, voi paikallisen yhdistyksen kanssa miettiä, että me ollaan sanottu, että me täältä ISOFin puolelta tuetaan jokaista tahoa, joka tästä on kiinnostunut tästä toiminnasta. Ja sitten mietitään yhdessä, että miten se sinne omaan kuntaan tai omaan kouluun tai omaan kirjastoon tai näin, niin miten se sinne sopisi kaikkein parhaiten. Mistä löytyisi ne vapaaehtoiset ja mistä löytyisi ne lapset, että kuinka me saataisiin he niin kuin yhteensä.

0: siinä Erika Wikman kappaleella Adam and Steve. Ja tosiaan ollaan täällä Venlan kanssa studiossa rupateltu. Venla tosiaan täällä mun kanssa täällä studiossa.
1: Olenkin.
0: Kyllä, niin ollaan vähän juteltu siitä niin kuin automatkoista ja reissaamisesta ja mitä sitä tapaa tehdä, niin kuin, kun lähtee vaikka sitten Suomen puolelle viettää lomia tai ihan muuten vaan lähtee pidemmälle reissulle, niin miten sitä viettää aikaa? Siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Joo, näistä automatkoista on jäänyt mieleen ainakin yksi matka, mikä ei koskaan unohdu. Olen kertonut tämän monta kertaa jo Radio Finskassakin, mutta kun tuli puhe siitä, että mitä musiikkia kuuntelee autossa, niin no, minun tuleva mieheni haki minut Oulusta ja lähdettiin ajamaan sitten tuonne Westerosiin, oli päämäärä mennä. Sitten autossa oli semmoinen kasetti, Nils Dagan One Way Ticket. No, minähän tykkäsin siitä kappaleesta ja aloin kuuntelemaan sitä. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi jo tuolla Haaparannan kohdalla alkoi jo tulla vähän kostuu silmät. Ja no, luulajan kohdalla jo itkin ihan täysillä, kun oli niin ikävä Oulu ja äitiä. Ja koko matkan kyllä soitettiin sitä kappaletta, että se on jäänyt ikuisesti mieleen. Tämmöistä tuli mieleen tästä tänä aamuna. Hyvää päivää kaikille. Hei dou!
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija. Tosiaan siis automatkoista ja reissaamisesta ollaan puhuttu. Venla, tuleeko sulle mieleen jotakin vaikka matkabiisiä tai joku biisi, joka vaikka herättää sussa jotakin tunteita tai tämmöisiä kostuttaa silmät?
1: Oi vitsi, nyt heitit pahan. Mulla on niinku automatkoihin aika paljon tulee aina mieleen. Mulla on aika iso ikäero sisaruksiin tai ainakin toiseen niistä, niin meillä oli tosi usein automatkoilla aina niin kuin äänikirjoja, mutta CD-levyiltä tai kaseteilta, että saattoi olla vaikka niin kuin Peppi Pitkä Tossu CD-levy. Vanhemmat varmasti jossain määrin kyllästyneitä niihin, kun niitä kuunneltiin aina, mutta että ne tulee ehkä enemmän mieleen kuin mitkään biisit, mutta sitten niin kuin aika paljon 80-luvun musiikkia. Kyllä se jotenkin niin kuin itselle se on just se, mitä autossa kuunnellaan.
0: Meillä on myös ollut silleen, että jos vaikka lähdetään juhannuksen viettoon ja sitten siinä on niin kuin pidempi automatka edessä, niin jotakin semmoista iskelmää tavataan laittaa. Jotakin vähän uudempiakin poplauluja, mutta siinä aina niin kuin väliin pitää saada joku semmoinen oikea, että jonka kaikki tietää ja pystyy
1: voi oikein laulaa mukana.
0: Kyllä, laulu raikaa ja auto pauhaa tuolla motorilla. Kyllä. Ja on ihan pakko sanoa, siis mulla tulee mieleen silloin, kun muutin tänne siis Ruotsiin ja en siis autolla tullut, mutta lentokoneella ja sitten siinä, niin kun ei oikein pystynyt tekemään mitään, mulla ei myöskään ollut mitään kirjaa, mä vaan istuin siinä, mä vaan tuijotin. Sitten yhtäkkiä tuli siis, kun mä kuuntelin sitten siinä musiikkia, niin tuli siis tämä PMMPn O siellä jossain mun ja siis se oli niin jotenkin se niin kuin iski jotenkin niihin kaikkiin tunteisiin, mitä mulla oli, niin kuin, että kun siinä lauletaan se, että Ruotsin laiva, se on matkalla Tukholmaan, nyt tosiaan en laivalla mennyt, mutta siinä vaan tuli jotenkin se, että nyt mä otan tämän valinnan mun elämässä, mä muutan, että niin kuin jätän kotisuomen nyt tuonne niin kuin toiselle puolelle merta ja näin, niin niitä on kyllä paljon tällaisia kappaleita, mitkä niin kuin herättää tunteita ja muistoja, ja että hei, tätä me kuunneltiin silloin, kun me oltiin matkalla tänne, ja niin kuin, ai että, niitä on paljon.
1: Musiikkihan on ja niin kuin, no, siinä missä vaikka jotkut tuoksut, niin on todella hyviä herättämään. Et mulla on vaikka jotain ihan tiettyjä kappaleita, joita mä en pysty kuuntelemaan, koska ne muistuttaa mua liikaa vaikka jostain niin kuin jostain kokeista, mitä mun piti tehdä koulussa, koska mä kuuntelin niin kuin niiden aikaan juuri näitä biisejä.
0: Mullakin on silleen, että jotkut biisit tuo mieleen vaikka jonkun tietyn ihmisen tai niin kuin silleen, että mä muistan, että niinku, et joskus on sanonut, että niinku, et hei, että musta tulee, niinku, että mä kuulin tämän kappaleen, että mulla tuli sut mieleen siitä, niin sehän on oikein ihanaa kuulla, kun joku vaikka sanoo silleen. Ja just niinku eri ajat, että hei, tätä mä kuuntelin teini-ikäisenä. Tämä biisi oli silloin, kun lähdettiin tänne reissuun. Ja musiikki on kyllä niin jotenkin silleen, siis siihen liittyy niin paljon muistoja, tunteita, aivan kaikenlaista ja musiikkia herättää niinku iloa, surua ja oh, en mä tiedä.
1: Niin, se on todella niinku kehollinen kokemus välillä kuunnella jotain biisiä. Se menee jotenkin luihin ja ytimiin.
0: Niinpä, mutta siis sulla kun sä ajat, tai ehkä kun sä et aja autoa, mutta kun olet auton kyydissä, niin tapatko sä vaikka lukea tai jotakin, koska mulla tulee aina siis pahoinvointi, jos mä liikaa vaikka selaan puhelinta tai luen, että mun on pakko aina niin kuin pitää jotenkin katse siihen tiehen tai maisemiin.
1: No puhelimen selaaminen ei kyllä ole fiksu idea mullakaan, ja muistan, että nuorempana en pystynyt lukemaan, mutta kyllä mä nykyään, että jos mä pysyn hereillä, mä nukahan aika helposti autossa. Mikä välillä ärsyttää, koska jos on niin kuin joku 5 tunnin automatka ja sitten on miettinyt aikaisemmin, että oi mä ehdin lukemaan niin paljon mun kirjaa ja sitten siitä nukkuu joku 4,5 tuntia, niin se on melkein ärsyttävää jopa.
0: No ootko sä ikinä vaikka niinku pelannut jotenkin silleen pelejä yhdessä muiden kanssa silleen, että keltainen auto tai että
1: totta kai.
0: Tuolla jotain vihreää tai tällaista? Niin...
1: Kyllä näitä ja sitten luonnollisesti niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin jo, niin lehmiä pitää bongailla aina kaikkien kanssa.
0: Muitakin eläimiä, siis aina kun pellolle katsoo, niin hirven on joskus bongannut sieltä. Joo, mä ajattelin, mikä iso hevonen tuolla on, jolla on sarvet, mutta sehän olikin totta kai hirvi. Ja muutenkin, niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin maisemia on niin kiva katsella, varsinkin kesällä, kun ajaa muissa paikoissa, mihin ehkä ei ole niin tottunut. Tai sitten, jos ajaa jotakin vanhaa tuttua tietä, niin tulee semmoinen nostalginen olo, varsinkin jos ei siellä ole hetken käynyt.
1: Niinpä, ja sitten kesällä tietenkin se ihana, että ei ole jatkuvasti niin pimeää, vaan oikeasti pystyykin katselemaan niitä maisemia, että ihan eri fiilis mennä niin kuin illalla johonkin, kun ei näe niitä auton valoja edemmäs kuin että pystyy sitten katsomaan jonnekin kauas.
0: Niinpä, ai että nyt mulla tulee ihan semmoinen olo, että me ollaan autossa täällä ja laitetaan radio päälle. Ja jos sinä olet siellä tien päällä, niin saat ihmeessä soittaa ja kertoa, että mihin olet matkalla ja mitä tapaa tehdä näin, kun ajat pitkiä matkoja, kuunteletko musiikkia tai jotain äänikirjaa. Tai jos sinulla on jotakin muistoja automatkoista tai muuten matkoista, niin siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400, mutta nyt on uutisten vuoro.
3: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvallat iski yön aikana noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Iskuja on kohdistettu muun muassa Iranin eteläosassa sijaitseviin kaupunkeihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi eilen iskevänsä jälleen kovaa Irania vastaan ja julisti tulitauon olevan ohi. Iran vastasi iskuihin iskemällä yöllä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa ja 2 Bahrainissa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on otettu helpottuneena vastaan juuri päättyneen Ankaran NATO-huippukokouksen tulokset. Kiovalainen Dmitro kommentoi Sveriges-radiolle uutista siitä, että Yhdysvallat myöntää Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia.
4: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
3: Ukrainalla on tällä hetkellä pulaa Patriot-ohjuksista, joita tarvitaan nopeasti lähestyvien ballististen ohjusten torjumiseen. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on noussut lähes 1800, ilmenee maan hallituksen julkistamista tuoreista tiedoista. Lukuun sisältyviä kuolemantapauksia on nyt 600. Kongon epidemian on aiheuttanut harvinainen Bundibugio-viruskanta, johon ei toistaiseksi ole hyväksyttyjä rokotteita tai hoitoja. Jäävle on yksi 6 kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit -toimintaa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 3 kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa. Jäävlessä 10-vuotias Elise Bergman lukee lukumummi Tuula Seljön kanssa joka toinen viikko. Elisin lukeminen edistyy koko ajan, sanoo Tuula Seliö.
5: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille nauretaan.
3: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Eilen myöhään julkistettiin ehdokkaat amerikkalaiseen Emmy-palkintoon, joka jaetaan televisiotuotannoille. Eniten ehdokkuuksia sai sairaaladraama The Pitt, joka keräsi 25 ehdokkuutta. Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai komediasarja Hacks, joka sai 24 ehdokkuutta. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei sitten missata mitään uutisten puolelta ja pysytään ajan tasalla. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki, ja minulla on myöskin täällä studiossa mukana Venla Rakkola tänään. Ja tässä myöskin tosiaan aamu rientää, kello käy. Jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Kyllä vain, se lauantaikin hetkisen kuluttua koittaa. Disco på finskaa silloin siis luvassa myöskin. Sitä ennen kuultiin Her Shadow-kappaleella Devil Inside. Luku mummi Tuula Seiliö lukee kirjoja suomeksi 10-vuotiaan Elise Bergmanin kanssa kevätkaudella joka toinen viikko. Hän kertoo toimittajalle Minnalle kokemuksestaan.
3: Mitä se merkitsee sinulle olla tässä projektissa mukana?
4: Se on ihan tosi kivaa. Aina kivaa lasten kanssa olla ja sitten lukeminen on kivaa. Ja näkee, että kehittyy tämä oppilas, kenen kanssa mä luen.
3: Minkälaista kehitystä sä oot huomannut näiden tämän vuoden aikana, kun sä oot niin kuin tavallaan tehnyt tätä syksyn ja kevätkauden?
4: No se on monenlaista. Me ollaan niin kuin opittu tunteen toiset enemmän. Meillä on hauskaa ja sitten, että tämä lukeminen menee joustavammin.
3: Just tämä systeemi, että hän lukee ensin ja sinä sitten käännät hänelle ruotsiksi. Mitä muuta sinä teet?
4: Niin silloin me saatetaan jutella vaan ja käydään läpi semmoista, mitä hän on niin kuin suomen kielen tunnilla oppinut ja hän kertoo. Ja niin kuin koitetaan jutella. Se on aika vaikeaa niin kuin puhua suomeksi, mutta niin, että kuitenkin, että lauseita on ja sillä lailla. Ja katsellaan kuvia näistä kirjoista.
3: Mikä on siinä niin kuin helpointa tai vaikeinta? Mikä olisi sun mielipide tästä?
4: No nämä pitkät suomalaiset sanat on vaikeita. Joko ei osaa tai niin kuin ei tiedä ollenkaan, miten tämä sana, kun monet sanat on, että voi jakaa kolmeen osaan. Niin se on vaikeaa, kun ei niin kuin tiedä, mikä se sana on tai mitkä ne sanat on. Et ne on niin kuin vaikeimpia. Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäitä, niille me nauretaan.
3: Taidatte nauraa niille molemmat, sekä siinä että hän.
4: Joo, niin tehdään.
3: Mutta mikä on niin kuin sinun rooli tässä? Oletko sä ajatellut sitä asiaa?
4: No en oikeastaan ole ajatellut. Tai mä oon kyllä melko varma, että tämä tyttö tykkää tästä, että me tavataan ja luetaan. Ja se on vähän jännää, niin kuin hänen mielestä, että niin lukia tätä suomia. Mutta niin, mä luulen, että hän niin tosissaan aina tykkää tästä ja ruukaa kotona sanoa niin keskiviikkoa, mutta tänään mulla on lukuhetkiä sillä lailla. Se on kiva tunne, kun tietää, että joku niin tykkää siitä.
3: Mitä hyötyä tai iloa tästä on ja kenelle?
4: No mulle siitä on iloa, musta se on kivaa. Ja mä luulen, ja varmasti tämä oppilas kanssa tykkää, että se on kivaa. Mutta sitten hyötyä on, että kyllä menee Suomeen käymään, koska heillä on kuitenkin sukulaisia Suomessa ja sillä, että ehkä pystyy enemmän niin kuin ymmärtämään, mitä puhutaan, ja vaikka ei nyt osaisi niin itse puhua, mutta että pysyy kuitenkin mukana.
3: Kuka nämä kirjat valitsi ja miten ne kirjat valitaan?
4: No alussa me niin kuin tuli kunnasta, tai siellä on niin kuin kirjapankki, mistä sai lainata kirjoja, ja me luettiin ne äkkiä läpi, kun niissä oli aika vähän tekstiä. Ja sitten niin mä kävin tuolla isossa kirjastossa ja lainasin yhden kirjan, ja se oli justiin näitä aavepartiokirjoja. Ja nämä on ollut tosi suosittuja. No kun niissä on joku kiva juoni ja vähän semmoista jännää ja hauskaa. Että niissä on kaikkea.
3: Että vahvistaako tämä lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja lukutaidon vahvistamista? Mitä mieltä oot siitä?
4: Kyllä mä uskon, että se tekee sen, kun me ollaan nyt luettu niin kuin syksystä asti, ja niin siinä on aika suuri ero siihen, mitä hän lukee tänä päivänä. Että me istutaan ja luetaan, niin mun ei tarvitse ollenkaan katsoa niin kuin kirjasta, mitä hän lukee, vaan mä voin katsoa ihan muualle ja mä pysyn mukana ihan tekstissä, että mitä hän sanoo. Joskus tulee näitä pitempiä sanoja, että silloin mä autan. Kyllä se on vahvistanut.

0: Siinä kuultiin Kaarle Viikate ja Marko Haavisto kappaleella Sydän suru mies, sitä ennen Frans Harju kappaleella 110%.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain puhelinvastaajaan ja mailiin saa aina kertoa omia ajatuksia ja mitä tulee mieleen, jos vaikka joku kappale oli mieluinen tai vaikka retrobiisi tai jos haluat osallistua keskusteluun, niin siitä saa ihmeessä soittaa. Tuli itse asiassa puhelinvastaajan soittoa, kun ollaan aamussa juteltu vähän näistä reissuista, että mitä kappaleita on sinun niin kuin tällainen kuuluu reissu biisiksi, mitä tapaat kuunnella vaikka kun lähdet reissaamaan autolla ympäri Ruotsia tai lähdet Suomen puolelle tai ihan minne vaan, tuleeko siitä mieleen jotain tai vaikka sen, että miten saat ajan kulumaan, kun lähdet sitten matkalle ja on pitkä matka edessä, mutta tosiaan siitä tuli soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
2: Aurinkoista aamua täältä Eskilstunasta, se on Anja, joka soittelee täältä. Täälläkin on ihan sininen taivas ja oikein kaunis aamu. Että mutta kysyt niistä muistoista kaikista, mitä tulee, niin mulla tulee sama laulu mieleen kuin Ulla-Maijalla, kun lähdin Ruotsiin, niin just oli tullut tämä menolippu. Niin sehän se oli tietenkin mielessä koko ajan silloin, kun ajettiin tänne päin. Ja sitten kaikki ne matkat, kun Haaparannan kautta ajettiin silloin nuorempana, nykyään sitä ei jaksa ennä niin pitkiä matkoja yhtä kyytiä ajaa, mutta mennään laivalla, niin sitten siitä laivamatkasta vielä, että aina usein kun oltiin Suomeen menossa laivalla, niin Paula Koivuniemi sattui siellä olleen esiintymässä ja sitten ihmiset lauloi mukana justiin tätä aikuista naista, niin kaikkihan sen osasi suomalaiset ainakin. Niin ja siellä oli aina hyvää musiikkia, että Paulahan oli hyvä esiintymään silloin, kun se vielä esiintyi. Nythän sen on lopettanut sen esiintymisen, mutta levyltä hän aina kuuluu. Ja sitten näitä tarinoita olisi niin paljon, että mulla menisi päivä, jos mä kertoisin näistä lomamatkoista, että minä en nyt tämän enempää, mutta toivotan teille oikein hyvää päivän jatkoa ja kaikille kuuntelijoille ja mukavaa kesää. Heippa, se on Anja.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Anja. Voi että, ja siis tosiaan siis Paula Koivuniemekin mainitsit siitä. No, sehän oli aamun retrobiisi, tämä Aikuinen nainen vuodelta 1982. Ja tosiaan siis studiossa en ole yksin tällä hetkellä, nimittäin täällä on myöskin
3: Venla Rakkola.
0: Kyllä, ja me ollaan siis tosiaan juteltu myöskin tämän aamun aikana näistä autoreissuista, kun lähtee vaikka kesälomia viettämään. Ja mä ajattelin Venla sulta kysyä, että jos me nyt niin kuin lähettäisiin tästä autolla täältä studiosta, niin mihin me lähettäisiin sun mielestä?
3: Musta olisi ihana lähteä ehkä niin kuin Lappiin päin. Mä en ole koskaan, muistaakseni en ole koskaan käynyt Lapissa niin kuin silloin, kun ei ole talvi. Mm. Ja olisi ihana nähdä niin kuin kesäinen Lappi, kesäiset tunturit. Ja sitten täällä Ruotsin puolellahan on vuoristoa myös, mitä tuolla Suomessa ei ole. Niin siinäkin on mun mielestä jotain todella niin kuin hienoa. Plus tämä Lapin yötön yö on tietenkin asia, minkä ehkä haluaisi kokea.
0: No jos me nyt lähettäisiin niin kuin minun kyydillä jonnekin päin, niin kyllä mä varmaan siis jonnekin Suomen kesämökille lähtisin.
3: Oi, se on ihanaa.
0: Sinne on aina kiva palata ja nostalginen olo ja ai että joku sauna sitten lämpiämään ja oh my god, mä enkä sitä. Ja ihanat muistot tulee, mutta muuten niin kyllä varmaan siis, no jos en Suomeen lähtisi, niin ehkä sitten jonnekin Tanskaan päin. Mä en ole siellä nimittäin oikeastaan käynytkään. Tai sitten muuten nyt, kun on tälle Ruotsiin päin muuttanut, niin lähtisi jonnekin niin kuin eri kaupunkeja katsomaan.
3: Niin, tämmöinen road trip.
0: Kyllä, niin se voisi myös olla, mutta kyllä mulla ainakin heti ekana tulee mieleen tosiaan se kesämökki Suomesta. Sinne haluaisin lähteä, jos voisin ottaa tämän studion mukaan sinne autoon.
3: Sieltä toimittaa.
0: Sieltä sitten lähettää tämä aamu. Tai sitten vaikka Helsinkiin lähteä sitten. Sieltäkin on paljon muistoja, niin ne on sellaiset paikat, minne minä lähtisin nyt, jos lähtisin. Ja sitten laittaisin kappaleita soimaan ja iskelmää ja uudempaa ja
3: laulaisit aikuista naista siellä
0: laulaisin
3: autossa.
0: Siellä, että kuule laulu raikuu ja sieltä kuulla, että nyt on Vilma tulossa sitten kesämökille.
3: Koko Suomi vapisee.
0: Kyllä vain. Mutta hei, jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee jotakin mieleen automatkoista, minne sinä lähtisit, jos nyt saisit lähteä jonnekin vaikka autolla ajaen tai junalla, laivalla, ihan minne vaan. Tällainen kesämatka, niin minne sinä lähtisit? Miksi? Onko se joku vanha tuttu paikka? Onko se joku uusi paikka, jonka olet halunnut nähdä jo kauan, mutta ei ole ollut aikaa siihen? Niin siitä saa ihmeessä kertoa minulle ja Venlalle. Me ollaan täällä ihan korvat höröllä aina tuonne 9 asti. Eli vielä on noin tunteroinen aikaa kertoa, että parhaimmat automatkamuistot, minne sinä lähtisit ja onko sinulla joku lemppari kappale myöskin?

kanssa vaiheessa. Koitettiin pysyä kasassa, särkyneitä sydämiä. Ei paljon luottoa ihmisiin, siitä mitä meistä voisi tulla.

0: Näin laitettiin tämäkin viimeinen tunti käyntiin. Huija kappaleella När radion donar kuultiin siinä. Ja meillä on nyt täällä studiossa myöskin aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Reuters raportoi nyt, että Ukraina on hyökännyt droneilla kahteen Venäjän säiliöalukseen Asovan merellä, joka sijaitsee siellä Krimin niemimaan itäpuolella. Sitten kerrotaan, että Kiinassa Guangxin alueen tulvat ovat vaatineet jo 39 uhria.
0: Suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tosiaan kello 8.30 eli 8:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta näin 9. päivä heinäkuuta. Elikkäs Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa on pääosin aurinkoista säätä luvattu tälle päivälle. Sitten Pohjois-Norlannin yllä on pilvistä ja ajoittaisia aurinkoisiakin jaksoja lupaillaan. Iltapäivästä alkaen pilvisyys se lisääntyy lännestä eteläisen tunturialueen yllä, kun taas pohjoisessa tunturiosassa sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötilat ovat tänään noin 20-25 astetta, mutta Norlannin sisämaassa ja sitten tunturialueella noin 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jasmin, Ilta, Jade, Nanna, Jasmiina.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Nanna, Nanny, Jasmine.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Jörgen, Örjan.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanna, Nanni.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Valto.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -appissa.
1: Kyllä vain Asfalt Blomman äänikirja. Se löytyy valmiina kuunneltavaksi vaikkapa Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Blondi kappaleella Älä rakasta mua. Tämän viikon maanantaina 6. päivä heinäkuuta vietettiin virallisesti suomalaisen runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä tunnetaan myös runouden ja suven päivänä, ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino eli vuosina 1878 vuoteen 1926. Hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Ja nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholman Södermalmilla juhlitaan myös Eino Leinon päivää, ja siitä meille kertoo enemmän Tukholman Kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskender. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Charlotta.
2: Kiitos.
1: No kerro, että miten Tukholman kalevalaiset viettävät Eino Leinon päivää nyt tänä vuonna?
2: No Tukholman kalevalaiset on viettänyt tätä Eino Leinon päivää jo monena vuonna peräkkäin. Siitä on tullut meille sellainen perinne. Ja me ollaan pidetty tämä Eino Leinon päivän ohjelma aika sellaisena samanlaisena vuodesta toiseen. Että ihmiset tietää, että mihin on tulossa. Että siitä on muodostunut meille tällainen kesäjuhla, suomalainen kesäjuhla, mikä on täällä Tukholmas Södermalmilla, tämmöisessä kaupunkiympäristössä, puistossa. Että siitä on tullut sellainen juhla, että voi kokea vähän olevansa kuin suomalaisella maaseudulla jossain juhlissa, mutta kuitenkin täällä Tukholmassa, missä me asutaan. Ja meillä on ohjelmassa, meillä on tietenkin aina tarjoilut mukaan, että meillä on tärkeää, että on sekä suolasta ja makeaa tarjottavaa ja on kahvit ja on yleensä kakkua ja tällaista. Ja sitten meillä on runon lausuntaa. Nyt kuullaan toki Eino Leinon runoja, mutta myös jokunen kalevalainen runo, koska sitten taas tällä meidän kattojärjestöllä, joka on Kalevalaisten naisten liitto, niin silloin tämä runolaulun teemavuosi nyt 2026. Niin sitä me tullaan myös yhdistää tähän Eino Leinon päivän ohjelmaan. Ja sitten meillä on oma kanteleryhmä, jonka soittoa me kuullaan täällä ja on yhteislaulua. Ja sitten on myös tämmöisiä vähän pelejä, eli me ajateltiin vetää tällainen häistä tuttu juhlabingo, että kaikki osallistujat saa sitten ruksia kaikkia tapahtumia, mitä näkee täällä tapahtumassa. Ja sitten lopuksi myös esitellään kansallispukuja, mitä meillä on päällä, ja kerrotaan niistä.
1: Mielenkiintoisen kuulosta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että mitä niin kuin Eino Leinon päivällä halutaan juhlistaa?
2: No sehän on niin kuin sekä päivä Eino Leinolle, mutta myös runolle ja suvelle. Ja me ajatellaan Tukholman kalevalaisissa, että just tuonne heinäkuulle on kiva saada joku semmoinen meidän oma päivä, mikä on Suomessakin ihan oikea juhlapäivä, ja taitaa olla myös liputuspäivä, jos mä nyt oikein muistan. Niin on kiva saada heinäkuullekin jotain niin kuin suomalaista tekemistä meitä lähellä.
1: No kelle tämä tilaisuus on suunnattu? Pitääkö olla niin kuin runouden harrastaja vai ihan kelle vaan?
2: Ei missään nimessä tarvitse olla, että mä uskon, että meistä todella harva on runouden harrastaja. Että moni, mikä on mukana meidän toiminnassa, tässä Tukholman kalevalaiset yhdistyksen toiminnassa, niin on mukana, koska haluaa olla mukana toiminnassa, jos voi niin kuin pitää yllä suomalaisia juuria ja tutustua vaikka johonkin, voi olla uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen tai kansanperinteeseen, ja joku on kiinnostunut just runoudesta ja joku toinen toisesta. Tosi semmoinen seikalainen porukka me ollaan, ja senkin takia me ollaan nyt tänä vuonna päätetty pitää tämä Eino Leinon juhla avoimena ihan kaikille. Ei tarvitse olla jäsen myöskään, jos tulee mukaan, ja lapset on myös tervetulleita.
1: No monelta ja missä sitten tarkalleen juhlitte tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta?
2: Me juhlitaan Södermalmilla. Siellä on sellainen suomalainen ortodoksinen kirkko, Ja se ei ole siis tapahtuma siellä kirkossa tai mitenkään hengellinen tapahtuma, mutta siinä kirkon edessä on tosi hyvä puisto, mihin me saadaan penkit ja aurinkovarjot. On ilmeisesti aika aurinkoinen päivä. Ja

0: siinä puistossa me juhlitaan. Ja jos nyt sade sattuisi, niin me päästään kyllä sisään. Eli kello 14 tämän viikon sunnuntaina tämän suomalaisen ortodoksikirkon edustalla puistossa. Meillä on maksu 70 kruunua ja me toivotaan, että ilmoittauduttaisiin viimeistään nyt tänä keskiviikkona. Et jos nyt ei ehdi, niin torstainakin vielä ehtii mukaan.
1: Jatketaan ihan hetkisen kuluttua enemmän Eino Leinosta Charlotta Iskenderin kanssa. Ollaan tässä aamun aikana juteltu Venlan kanssa täällä studiossa. Vähän kysellyt teiltäkin näistä tällaisista kesäautomatkoista, reissuista, kun lähtee jonnekin vähän kauemmaksi. Että mitä muistoja siitä tulee mieleen, mitä kappaleita sinä tapaat kuunnella reissuilla tai mitä tapaat tehdä, jotta ajan saa kulumaan sitten nopeammin. Ja siitä tuli myöskin soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää lomahuomenta. Kun istun auton kyytis matkalla Styykanille, katselen maisemia ja puhun Hannulle koko ajan. Hän vastaa, että on kuullut ennenkin saman. Mutta nautin, kun joku kuuntelee ja saa nauraa omille jutuille. En kuuntele musiikkia autos, mutta Styykanilla tango soi. Ihanaa kesää kaikille. Martta.
1: Kiitos paljon tästä puhelusta, Martta, ja myöskin hyvää kesää sinulle sinne päin. Venla, tosiaan siis ollaan juteltu myöskin sun kanssa näistä automatkoista. Niin ollaan juteltu siitä, että mihin me lähettäisiin, jos me nyt voitaisiin lähteä. Ollaan vähän juteltu biiseistä ja sun muista, niin, mutta mulla ainakin tuli tuosta mieleen tästä puhelinsoitosta se, että kyllä mullakin ainakin varmaan on semmoisia tarinoita, joita mä aina uudestaan kerron. Ja sitten perheenjäsenet tai ystävät on silleen, että me ollaan kuultu toi jo, mutta mun mielestä ne on ihania niin kuin pyöritellä vaikka eri näkökulmista omia muistoja.
3: Ja vaikka olisikin samoista näkökulmista, niin ehkä se kuulija sitten heittää eri kommenttia siihen.
1: Niinpä, ja saa vähän semmoista, niin kuin, siis just niitä muistoja, saa niin kuin ylläpidettyä niitä, jaettua muille ihmisille, niin sehän on, jaettu ilohan on paras ilo.
3: Näin, ei se turhaan ole sanonta.
1: Ei todellakaan. Ja tässäkin kello tikittää, kello rientää, menee kyllä nopeasti tämä aamu.
3: Joo, eihän tässä ole kuin enää 40 minuuttia jäljellä, ei sitäkään. Ja tähän mahtuu vielä ainakin yhdet uutisetkin väliin.
1: Kyllä mahtuu ja mahtuu myöskin ihmeessä puhelin vastaaja puheluita, jos tulee mieleen jotakin näistä automatkoista, minne sinä haluaisit lähteä, jos lähtisit nyt jonnekin. Onko se kuin vanha tuttu paikka tai kuin ihan uusi paikka, jonne haluaisit lähteä, mutta et ole vielä sinne kerennyt, tai mitä kuuntelet, mitä musiikkia tapaat kuunnella autossa, onko sinulla joku tietty matkabiisi, jonka haluat sitten kuulla reissun aikana, tai ihan jotakin muitakin muistoja. Näistähän on vaikka mitä eri muistoja, kun lähtee jonnekin reissuun.
3: Niin, vaikka että mikä on suosikki automatka eväs.
1: Toi oli hyvä. Onko sulla joku heittää nyt heti?
3: Apua. No ei tietenkään nyt, kun kysyt, mutta kaikki ruoka on hyvää ruokaa.
1: Mutta sitä me voidaan pohtia tässä. Ja hei, jos olet vaikka Göteborgin lähdössä, niin tässä olisi tarjolla tällaista matkabiisiä, nimittäin Donner Wetter kappaleella Göteborgin. Hyvää huomenta.

0: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
1: No niin, eli siinä ennen tuota Levyseppä-traileria kuultiin vielä Pielan kappale Sanot pelkäät kuolemaa. Mutta hei, jatketaan vielä haastattelua Charlotta Iskenderin kanssa. Jutellaan runoilija Eino Leinosta ja siitä, että Eino Leinon päivää juhlitaan nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa, vaikka virallinen Leinon päivä oli tosiaan maanantaina. Vilma Peltomäki pyysi Charlotta Iskenderiä kertomaan enemmän Eino Leinosta ja siitä, miksi Leino on edelleen tärkeä näin 100 vuotta hänen poismenonsa jälkeen.
2: Eino Leinohan on varmasti yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita ja runoilijoita ja teki paljon muuta ja käänsi useista kielistä, muistaakseni Ranskasta ja Italiasta. Ja ollut sellainen sen ajan todellinen kulttuurivaikuttaja, mutta mä luulen, että hän on tärkeä yhä sen vuoksi, että jos joltain suomalaiselta kysyy, että mainitse joku suomalainen runo, niin moni vastaa varmasti, runoilija, moni vastaa just varmasti Eino Leinon. Että hän on kuitenkin sen verran iso nimi, että mä uskon, että suomalaiset tai ruotsin suomalaiset lapset myös saattaa tuntea hänet. Ja jos kysyy, että no, osaako sanoa mainita jonkun hänen runonsa, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista suomalaistaustaisista tuntee just hänen Nocturnen esimerkiksi.
3: Mä myös just kysyisin, että tuleeko sulle mieleen jokin niin kuin Eino Leinon runo, joka puhuttelee niin kuin vaikka vielä tämän päivän ihmisiä?
2: Juu, mä uskon, että se on tämä Nocturne ja siitähän on tämä laulettu versio myös olemassa. Mä en itse asiassa tiedä, kuka siihen on tehnyt tämän melodian. Vesa-Matti Loirihan on sitä myös laulanut.
3: No miten sä koet, että voiko niin kuin runous tuoda ihmisiä yhteen nykyajassa?
2: Voi. Et se on niin helppo löytää runoista yhtymä kohti ihan tähän meidän nykyajan moderniin elämäntyyliin. Et niissä usein käsitellään niin sellaisia elämän suuria kysymyksiä, mitkä on loppujen lopuksi vieläkin samoja kuin ne oli silloin 1800-luvulla esimerkiksi.
3: Tosiaan tämä tapahtuma, minkä te sitten järjestätte nyt tulevana sunnuntaina, niin onko siellä ollut tapana niin kuin myöskin lukea vaikka omia tekemiä runojansa?
2: Mä en muista, että viime vuosina olisi ollut joku rohkea, joka olisi lukenut, mutta me ollaan sanottu aina joka vuosi, että tämä ohjelma, mikä meillä on, niin tämä ei ole mikään semmoinen jäykkä, että ei tähän väliin mitään muuta mahdu. Että jos joku haluaa lukea oman runon tai tulla lavalle tai kertoa jonkun tarinan tai jonkun muistelman, voi liittyä mihin vaan runoon.

0: runoihin tai Eino Leinoon tai joku kesämuisto, niin tervetuloa. Et me halutaan, että meidän tapahtumissa on aina sellainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki, ettei ole sellainen, että joku puhuu edessä ja muut hiljaa istuu rivissä ja kuuntelee.
1: No mitä niin kuin suomalaisen kulttuurinen vaikka niin kuin vaaliminen Ruotsissa merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
0: Mä luulen, että se on niin kuin entistä tärkeämpää, kun asuu Ruotsissa, että pitää kiinni niistä suomalaisista perinteistä ja että on semmoinen yhteys sinne Suomeen niiden kautta.
1: Tässä tapahtumassa kannustetaan myös tuulettamaan kansallispukua, niin onko tämä ollut niinku teillä nyt joka vuotinen perinne vai onko tämä ihan uusi juttu, että myös kansallispuvut näkyvät tapahtumassa?
0: Tämä on ollut ihan joka vuotinen perinne ja vähän sattumalta, että moni mikä on yhdistyksessä mukana, niin on myös kansallispuvun omistaja. Että monelle on sillä tavalla nämä suomalaiset juuret tärkeitä, että on halunnut hankkia kansallispuvun. Mutta nyt sitten tänä vuonna mä mietin, että nyt voidaan vielä lisää korostaa tätä, että jos täällä Tukholman seudulla tai muuallakin Ruotsissa tai kuka vaan kun liikkuu Tukholmassa on joku, kenellä on suomalainen kansallispuku ja haluaisi laittaa sen päälle. Ja tuntuu nyt vähän ehkä hölmöltä mennä nytkin kaupungin yksin pyöriin sen kansallispuvun kanssa. Nyt me voidaan kokoontua tänne tähän tapahtumaan ja kertoa vähän siitä kansallispuvusta, mikä on päällä. Miksi on valinnut just sen kansallispuvun, kun ihmisillä on kuitenkin niin erilaisia syitä, miksi ne on päätynyt hankkimaan just sen kansallispuvun, että joku on voinut hankkia, koska on isän tai äidin suku siltä seudulta, se on tosi yleinen syy, mutta joku on hankkinut vaan sen perusteella, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ompeluprojekti, tai että tämä on ollut vähän helpompi ongelma, että tähän mä oon pystynyt. Tai sitten joku on valinnut vaan sen, mikä on yksinkertaisesti kaunein, että on niin monenlaisia syitä, niin niistä me ajateltiin, että voidaan vähän kertoa sitten tuolla tapahtumasta.
1: Onko sulla itsellä kansallispukua?
0: Mulla on itsellä kansallispuku, jonka mä oon hankkinut ihan pari kuukautta sitten, mutta se on ollut mun semmoinen pitkäaikainen haave. Ja Ruotsista käsin on ollut vähän vaikea ostaa suomalaista kansallispukua, että tarjonta on vähän suppeaa. Ja jos jostain löytää välin suomalaisen kansallispuvun, niin sitten se koko välttämättä ei olekaan se oikea. Et mä yhdellä Suomen reissulla tuossa keväällä onnistuin bongaamaan just sellaisen, kun mä halusin, ja se oli vielä oikein kokonaan.
1: No mitä se kansallispuku niin kuin symboloita ja merkitsee sulle?
0: No se symboloi sitä niitä omia juuria ja ehkä semmoista ylpeyttä myös niistä omista juurista. Että sekin, että haluaa laittaa suomalaisen kansallispuvun päällä, niin on ylpeästi suomalainen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Että minä laitin esimerkiksi juhannusjuhlista Ruotsissa sen suomalaisen kansallispuvun päälle ja Se tuntui hienolta.
1: No, mutta millaisen tunnelman sä toivot sitten osallistujien vievän mukanaan kotiin, kun sunnuntain tapahtumasta päästään kotia päin?
0: Mä toivon, että siitä saa sellaista uutta energiaa ja sellaista iloa yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hei, että meitä Ruotsin suomalaisia ja Suomesta Ruotsin muuttaneet on täällä aika paljon. Ja toivon, että siellä tapahtumassa ihmiset myös pystyy keskustelemaan kaikenlaista omasta elämästään, että jää sellaista vähän tyhjää aikaa sinne myös, niin on kiva kuulla muiden elämän tarinoita ja ehkä niitä voisit pohtia sitten jälkeenpäin kotimatkalla, että miten erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tänne on moni Ruotsiin päätynyt.
1: Kiitos paljon Tukholman kalevalaisten puheenjohtaja Charlotta Iskener, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos.

0: Siinä kuultiin CMX:n kappale Rakkaudessa ja sodassa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: No näinhän se on, eli tässä on vielä 10 minuuttia hyvää aikaa soittaa tänne meidän studioon tai laittaa vaikka sähköpostia. Ja jos ne eivät tänne aamuun ehdi, niin sittenhän tuo iltapäiväshow alkaa 1:00. Mutta ei vielä mennä iltapäivään, tässä on 10 minuuttia aikaa ja täällä vielä me Venla Rakkola ja
2: Vilma Peltomäki täältä studiosta.
0: Kyllä, ja hei, tuossa tässä koko aamun aikana ollaan juteltu automatkailusta vähän huomisen levyseppää ennakoiden, kun on automatkateemainen levyseppä. Ja ennen, oliko se ennen Eekon uutisia vai ennen noita meidän uutisia, niin puhuttiin siitä, että mikä on lempi automatka ruoka. Niin nyt meillä on ollut tässä aikaa miettiä, onko sulle Vilma tullut mieleen?
2: No mulla ainakin kohta vatsa kurisee tässä, sen voi kyllä sanoa, että pahoittelussa jos täältä kuuluu jotain epämääräistä murinaa, se on vain vatsani ja ajatukseni tästä, että mitä nyt sitten haluaisin syödä, mitä olen tavannut syödä automatkoilla. Siis kyllä se on pakko sanoa, että semmoinen kotona tehty voileipä.
0: Oi, se on ihana, kyllä. Mitä menee kotona tehtyyn automatkavoileipään?
2: Oi, siis
0: nyt kiusaan sua, kun meillä on nälkä.
2: Siis varmaan niinku joko tämmönen niinku kananmunavoileipä,
0: tai
2: sitten joku perus tämmönen kinkkujuusto, ehkä jotain kurkkua, mutta semmoinen tosi niinku perinteinen.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on hyvä. Sitten mä oon ainakin siis itse niin suklaarusinat on todella hyviä. Ei niinku aina, mutta se on silleen kätevä, kun se on sellaista pientä, se on helppo tarttua, mutta mä olen makea hirmu itse, niin on aina pakko saada jotain makeaa siihen.
2: Ei, mutta tulee kyllä mieleen kanssa niinku tämä, että haluaa jotakin, niinku, joka pitää sen nälän, mutta kans sitä, että voi sitten ottaa vähän kerralla vaikka joku viinirypäleet tai
0: kyllä
2: sitten just joku jotain suklaata tai vaikka pähkinöitä.
0: Joo. Ja nyt kun tässä ollaan puhuttu kuitenkin siitä, että automatka niin kuin paljon riippuu myös siitä, millaista seuraa on, niin sehän on ihana, kun on tollaisia niin kuin ruokia, mitä voi jakaa sitten kanssamatkustajien kanssa. Se leipä niin ehkä vähemmän, mutta pähkinät ja viinirypäleet ja nämä kaikki ihanat.
2: Niin, ei ehkä sitä viitte antaa sitten leivän reunoja kellekään
0: no, niin, ei välttämättä kyllä.
2: Ei. Mutta tuleeko sulle mieleen jotakin, niin kuin, oliko teillä joku perus tällainen, vaikka kun lähditte lapsena ajamaan, niin oliko jotain voileipiä tai just vaikka jotakin muuta?
0: Voileipiä oli joo, ja sitten oli varmaan aina mehua sellaisessa niin kuin vihreässä armeijajuomapullon näköisessä juomapullossa, jota en niin kuin osaa kuvailla sitä paremmin, mutta musta tuntuu, että se on kaikilta partiolaisilta ainakin löytynyt, jollainen itsekin olen aikaisemmin ollut. Mutta hei, kerro ihmeessä meille sinäkin sun matkaruokavalinnoistasi. Ehkä me saadaan tästä hyviä ideoita itsellemme tähän kesän matkailuun.
2: Onko se voileipä tai onko joku pikku snäkki tai jotakin suurempaa? Siitä jotakin tipsejä saa ihmeessä kertoa.
0: Mieluusti. Hei, kuunnellaan seuraavaksi musiikkia, kuun pimeä puoli ja koko maailma katoaa.

0: siinä kuun pimeä puoli ja koko maailma katoaa. Hei, tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olemme olleet sinulle seuraa pitämässä minä Venla Rakkola.
1: Ja minä Vilma Peltomäki myöskin.
0: Kyllä, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivähän meillä tosiaan lähtee käyntiin tuossa kello 1 Pekka Kenttälän kanssa. Ja noin musiikit tähän ohjelmaan, kuten tuon äsken kuulemammekin, ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Eli hei, me kuullaan sitten taas huomenna aamussa ja me toivotetaan sinulle oikein hyvää alkavaa torstaipäivää.

0: huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna
1: suihkuun. Kello on 12:30 vuorossa uutiset. Helleaalto on yhdistetty yli 5000 kuolemaan Saksassa. Saksan viranomaisten mukaan 6. huhtikuuta - 28. kesäkuuta välisenä aikana tapahtuneet kuolemat johtuivat lämpöön liittyvistä syistä. Kesäkuun jälkipuoliskolla helleaalto rikkoi kuukausiennätyksiä ja kaikkien aikojen lämpöennätyksiä useissa Euroopan maissa ja aiheutti vakavia terveysvaikutuksia, kuten kuolemia. Maailmanlaajuisesti napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli myös kesäkuun korkein koskaan mitattu. Se ylitti aiemman ennätyksen vuodelta 2024 vain 0,01 celsiusasteella. Pääministeri Ulf Kristersson ottaa vastaan pistoolin, jonka hän sai lahjaksi Turkin presidentiltä Erdoganilta Naton huippukokouksessa Ankarassa. Asiasta kertoo Kristerssonin tiedottaja Hanna Strömberg Expressenille. Huippukokouksessa kaikki johtajat saivat kukin pistoolin lahjaksi, kertoi eilen Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer. Hän jätti omansa Turkkiin, koska sen tuominen Ison-Britannian on laitonta. Kristerssonin pistooli tuodaan Ruotsiin asianmukaisesti ja Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, minkä vuoksi se pysyy toistaiseksi Ruotsin suurlähetystössä Ankarassa, kertoo tiedottaja. Yle on kysynyt tasavallan presidentin kansliasta, onko myös presidentti Alexander Stubb vastaanottanut Erdoganilta aseen. Kanslia sanoo, ettei kanslia kommentoi presidentin saamia lahjoja. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on otettu helpottuneena vastaan juuri päättyneen Turkissa järjestetyn NATO-huippukokouksen tulokset. Kokouksessa puolustusliitto antoi yksimielisen tukensa Ukrainalle mittavan avustuspaketin muodossa. Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Paikallinen Dmitro kommentoi uutisia Sveriges-radion toimittajalle Kiovassa.
2: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
1: Ukrainalla on tällä hetkellä pulaa Patriot-ohjuksista, joita tarvitaan nopeasti lähestyvien ballististen ohjusten torjumiseen. Eilen myöhään julkistettiin ehdokkaat amerikkalaiseen Emmy-palkintoon, joka jaetaan televisiotuotannoille. Eniten ehdokkuuksia sai sairaaladraama The Pitt, joka sai 25 ehdokkuutta. Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai komediasarja Hacks, 24 ehdokkuutta. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Terveestä Tukholmaan. Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia tämän lähetyksen aikana. Mitäpä uutisissa, Fanni?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Iranin ulkoministeriö tuomitsee Yhdysvaltain öiset iskut ja kutsuu niitä törkeiksi sotarikoksiksi. Ja kansanterveysvirasto saa nyt tehtäväkseen selvittää, millaisia riskejä tekoäly voi aiheuttaa lasten ja nuorten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Ja näistä ja muista uutisista kuulet sitten lisää kello 2.
0: Juuri näin, Fanni, meillä mukana 2 tuttuun tapaan, ja meillähän on suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä uutisia koko lähetyksen aikana tässä iltapäiväohjelmassa. Minähän kerron, että tässä alussa, että meillä on koripalloa tulossa. Mä voin kertoa siitä vähän enemmän. Sehän on niin, että susijengi, tässähän joku päivä sitten pelattiin ne viimeiset alkulohkon karsintaottelut, Suomen susijengi on ottanut aika vahvan otteen paikasta vuoden 2027 MM-kisoihin. Siis Suomi pääsi jatkoon tästä alkulohkosta siihen jatkolohkoon, karsintojen jatko siihen ratkaisevaan jatkolohkoon. Kärkipäässä ollaan Ranskan ja Slovenian kanssa, Suomi siis, mutta mikään ei ole millään tavalla ratkennut, koska tässä jatkolohkossa on 6 joukkuetta ja vain 3 parasta etenee sinne MM-kisoihin Katariin. Siellähän ne pelataan, kuulkaa. Ja yksi näistä kovimmista haastajista on Ruotsi. Kyllä, Ruotsi on yksi näistä kovimmista haasteista ja joukkueet kohtaavat, on niin jännää, samassa lohkossa Suomi ja Ruotsi siis, ja joukkueet kohtaavat ensin Helsingissä elokuussa ja uudelleen sitten helmikuussa täällä Ruotsissa. Ja voi hyvinkin olla niin, että juuri nämä ottelut voivat ratkaista, kumpi maa nappaa sen yhden näistä 3 MM-paikoista siis. Jos katsoo tätä rankingia, niin se on ihan selvää, että Ranska ja Slovenia ottaa ne 2 ensimmäistä paikkaa ja sitten tästä kamppaillaan siitä 3. Ja se on jännä homma se, että Ruotsin päävalmentaja on Mikko Riipinen. Hänellähän on vanhemmat Suomesta, kummatkin vanhemmat. Hän tuntee hyvin nämä asetelmat ja hänhän on yhteyksissä myös Suomen koripallomaajoukkueen valmentajan kanssa ja tietää, miten ne toimii ja tuntee hyvin olosuhteet siellä Suomessakin liittyen koripalloon ja pystyy sitten tietenkin omalla taholla tekemään sen Ruotsin joukkueelle sopivan taktiikan, kun hän tuntee ne pelaajatkin. Joten soitto siis Mikko Riippiselle. Mennäänpä läpi nämä asiat oikein kunnolla, selvitetään, analysoidaan tämä tilanne. Sehän on niin, että sitä saa ottaa mukaan ne pisteet tästä alkulohkosta tähän jatkolohkoon ja niin poispäin. Mitkä ovat Suomen ja Ruotsin mahdollisuudet päästä sinne koripallon MM-kisoihin? Näistä asioista me puhutaan Mikko Riippisen kanssa. Mutta laitetaan pari biisiä tähän väliin, jos et sä soita, ja Regina. Ja sitten vähän traileria siihen ja sen jälkeen Jannikka B ja Pulssi. Sitten Mikko Riippinen on meidän mukana.

Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, kuulkaa urheilua, koripalloa. Tämä on, kuulkaa, aika jännä tämä tilanne nyt, jos katsoo tätä karsintaa MM-kisoihin. Hän pelataan Katarissa 2027. Ruotsin miesten koripallomaajoukko on yllättänyt monet nousemalla mukaan MM-karsintojen ratkaisevaan vaiheeseen. Tätä ei moni uskonut, en minäkään. Vielä kesken ihan sen ensimmäisen karsintavaiheen, niin tilanne näytti tosi vaikealta, mutta 3 peräkkäistä voittoa nosti Ruotsin jatkoon viimeiseltä jatkopaikalta. Ja Ruotsi voitti Slovenian alkulohkon viimeisessä ottelussa ja varmisti sitä myötä jatkopaikan tähän seuraavaan vaiheeseen. Ja tässä ratkaisevassa karsintavaiheessa Ruotsi pelaa siis 6 joukkueen lohkossa, niin Suomikin, jossa mukana ovat Ranska ja Suomi, Slovenia, Viro ja Unkari. Ja 3 parasta näistä joukkueista etenee sitten vuoden 2027 MM-kisoihin, jotka pelataan siellä Katarissa elo-syyskuussa 2027. 3 joukkuetta 6 joukkueesta tässä lohkossa siis. Ja katsotaanpa tilannetta, lohkotilannetta, pisteet siitä ihan alkuperäisestä alkulohkostahan otetaan mukaan tähän seuraavaan karsintavaiheeseen ja lohkoon siis. Ranskalla on 7 pistettä, Suomella on 7 pistettä, Slovenialla on 7 pistettä ja Ruotsilla ja Virolla on 6 pistettä ja Unkarilla 5 pistettä. Se on lähtökohta. Siis Ruotsi on jaetulla 4. sijalla. Vain 1 voiton päässä voi sanoa tästä kärkikolmikosta. Ja elokuun lopussa, kuulkaa, Ruotsi kohtaa ensin Suomen Helsingissä ja sen jälkeen Ranskan kotikentällään ja marraskuussa vastaan tulevat sitten Unkari ja uudelleen Ranska. Ja karsinnat huipentuvat helmikuussa 2027 otteluihin Suomen ja Unkaria vastaan. Ja ennakkoon kovin vastustaja, sehän on Ranska, joka on FIBA-rankingissa maailman 4. Slovenia on siellä 14, Suomi siellä 17. Ruotsi on rankingissa 40, hieman Viron ja Unkarin edellä siis. Historiallinen tavoite on siis olemassa, ensimmäinen paikka koripallon MM-kisoihin. Ja musiikkia väliin, kuulkaa. Keskustellaan sitten lisää tästä koripallosta. Himmom, se on suomalainen viisihenkinen rockia ja metallia soittava yhteisö. On seuraava bändi, kuulkaa, iltapäiväohjelmassa. Ja yhtye itse kuvailee musiikkiaan love metalliksi. Ja yhtyeen keulakuva Ville Valo, hänhän on sanonut yhtyeen esikuviksi semmoisia yhtiöitä kuin Kiss ja The Sisters of Mercy ja Cathedral esimerkiksi, Iron Maiden. Meidän täytyy kuulla Into the Night, Him.

Niin, koripalloa jatketaan, kuulkaa. Tätä analyysiä, MM-karsinnat jatkuvat, koripallon MM-karsinnat ja Suomen miesten koripallomaajoukkue, susijengiä niitä kutsutaan, on hyvissä asemissa matkalla kohti näitä vuoden 2027 MM-kisoja siellä Katarissa. Suomi selvitti ensimmäisen karsintavaiheen aika vakuuttavasti ja eteni jatkokarsintaan lohkonsa kärkipäästä yhdessä Ranskan ja Unkarin kanssa. Matkan varrella Suomi voitti muun muassa Belgian kahdesti, kaatoi kotonaan Ranskan ja varmisti jatkopaikkansa jo ennen alkulohkon päättymistä, vaikka tulikin tappio siis Ranskaa vastaan siinä ihan viimeisessä ottelussa. Kyllä, katsotaan sitten, mikä se on se tilanne. Suomi lähtee tähän jatkokarsintaan. No, aika erinomaisesta tilanteessa ja paikka MM-kisossa on täysin omissa käsiin. Sehän on se tärkeä asia. 6 joukkueen lohkosta 3 parasta etenee suoraan Katarin MM-turnaukseen. Niin se vain on. Susijengin ohjelmassa on seuraavaksi koti ja sitten vierasottelu Ruotsia vastaan ja kohtaamiset Sloveniaa ja Viroa vastaan. Ja tässä elokuun lopun ensimmäisessä karsintaikkunassa Suomi saa vastaansa juuri Ruotsin Helsingissä. Sehän on ihan mahtava homma se. Ja ennakkoon Suomen kovimmat haastajat ovat Ranska ja Slovenia. Ja FIBA on maailman rankingissa niin Ranska 4, Slovenia 14, Suomi 17 ja Ruotsi siellä 40, Viro 37 ja Unkari 47. Joten rankingien perusteella Suomella on realistinen mahdollisuus taistella jopa lohkon kärkisijoista. 3 parasta jatkoon siis. Tavoite on selvä susijengillä. Paluu koripallon MM-kisoihin. MM-kisoissa Ruotsi esimerkiksi ei ole koskaan ollut mukana, mutta Suomen jengi on joku on pelannut tasaisen vahvaa karsintaa ja Lauri Markkasen johdolla Suomella on hyvät lähtökohdat ratkaisevan vaiheeseen. 3 parasta etenee siis Katariin ja juuri nyt susijengi on vahvasti matkalla kohti tuota tavoitetta, mutta paljon voi tapahtua. Kohta kuulemme Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen, suomalaistaustainenhan Mikko on. Annetaan hänen pohtia tätä tilannetta, ratkaisevan lohkon tilannetta, Ruotsin mahdollisuuksista, Suomen mahdollisuuksissa ja niin poispäin. Mutta musiikkia väliin. Amaya, pidä musta kiinni.

0: Tässä kuultiin bändi Matka maailman ympäri, sen niminen bändi. Ja kappale Kerro, et kaipaat mua. Kuuntelet iltapäivää Luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kielen elvyttämistä voi tehdä monella eri tavalla. Kun kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, niin se voi olla, että he saavat apua suomenkielisten kirjojen lukemiseen. Kuunnellaan, miten se voi tapahtua.
1: Gävle on yksi kuudesta kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit toimintaa.
2: Musta tuli neli justa valu meren pikku.
1: 10-vuotias Elis Bergman seuraa tekstiä sormella, kun hän lukee kirjaa Viemärin hirviöstä. Lukumummi Tuula Seljo kuuntelee, tarvittaessa auttaa sanojen ääntämisessä ja kääntää ruotsiksi, jotta Elisen on helpompi ymmärtää, mitä tarinassa tapahtuu.
3: Var det ord du kände igen här? Jag vet i alla fall att det fanns en färg som jag tror att du kan.
2: Musta.
3: Och det är?
2: Svart.
3: Svart. Helt rätt.
1: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti ruotsinsuomalaiset lukumummit ja vaarit toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 kolmen kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsinsuomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa.
2: Hiistu.
3: Karjaisu.
1: Elis ja Tuula tapaavat Gävlen kunnan länsipuolella Forsbackan kirjastossa joka toinen viikko. Elis käy suomen kielen tunneilla koulussa ja puhuu ainoastaan joskus isänsä kanssa suomea. Kun Elis kuuli mahdollisuudesta lukea suomenkielisiä kirjoja, niin hän innostui heti.
2: Ja tänkte, jippii!
1: Lukumummi Tuula Seljo huomaa, miten Elisen lukeminen kehittyy koko ajan ja menee joustavammin. Pitkien sanojen ääntäminen voi tuottaa vaikeuksia.
3: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäitä, niille me nauretaan.
1: Tuuli Vahoviak on suomen kielen edistäjä ISOFin suomen kielikeskuksessa.
4: Se lukeminen on kuitenkin tosi tärkeää sen kielen oppimisen ja kielen kehittymisen kannalta, koska siinä tulee sitä sanavarastoa, sitä kasvatetaan. Tekstin ja lukemisen ymmärtäminen vahvistuu, mitä enemmän lukee totta kai.
1: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.
0: Kiinnostavaa. Voimme kertoa myös, että ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit toiminnassa on mukana 60 mummia ja vaaria. Ja suurin osa heistä on vaareja.
5: Mä oon Karate Liina.
6: Mä oon Karate Ossian.
7: Mä oon Karate Adrian.
8: Ja yhdessä me ollaan
9: Karate LOO!
10: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
11: Musi vielä tsiki junda tsi.
12: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
10: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
13: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
14: Ja lihaspistous.
10: Ja mikä siinä on tärkeintä?
13: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
10: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
9: Karate LOO!
0: Sieltä se löytyy, kuulkaa. Tänä iltana jännä ottelu jalkapallon MM-kisoissa, kuulkaa. Nythän se alkaa oikein kunnolla nämä kamppailut. Kyseessä tänä iltana on Marokko-Ranska puolivälieräottelu. Ja just tuli tieto tässä, olikohan se nyt eilettään tai tänään, tuli se tieto, että Marokon jalkapallomaajoukkojen tähtipelaaja Ismail Saibari, hän joutuu jättämään juuri tämän puolivälieräottelun Ranskaa vastaan väliin. Näin kertoo Marokon valmentaja Mohamed Kwabui. Joo, kaikki ovat täydessä kunnossa, paitsi Saibari, hän kertoo. Ja hän on ollut suuressa roolissa. Tämä Saibari onnistui maalinteossa kaikissa kolmessa Marokon alkulohkootteluissa, joten tärkeä pelaaja. Ja Marokkohan pyrkii tänä iltana siis maksamaan kalavelkoja MM-puolivälierässä Ranskalle vuoden 2022 kisoista, jolloin Marokko kärsi 0-2 tappion välierässä. Tosi jännä ottelu. Se alkaa tämä ottelu, kuulkaa, 10:00 se taitaa olla. 10:00 tänä iltana Ranska, Marokko. Tosi jännä ottelu. Hyvä ottelu. Marokko on hyvä joukkue nekin. Ennen uutisia Meijo Suvas ja tarpeeksi kohtaloa.

0: Vuorossa uutiset. Iranin ulkoministeriö tuomitsee Yhdysvaltain öiset iskut ja kutsuu niitä törkeiksi sotarikoksiksi. Yhdysvallat iski viime yönä noin 90 kohteeseen Iranissa. Kansanterveysvirasto saa nyt tehtäväkseen selvittää, millaisia riskejä tekoäly voi aiheuttaa lasten ja nuorten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille, kertoo TT. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan tekoälyn kanssa ei pidä toistaa sosiaalisen median virheitä ja puuttua kehitykseen vasta jälkikäteen. Kansanterveysviraston on määrä esitellä suosituksensa ensi vuoden kesäkuussa. Uusi selvitys tarkastelee nykyisiä puhelinmyyntiä koskevia sääntöjä ja arvioi mahdollisia tiukennuksia. Hallitus harkitsee myös puhelinmyynnin täyskieltoa. Siviiliministeri Erik Slottner.
1: Ett av alternativen som ska utredas är ett totalförbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Och väldigt många svenskar har slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
0: Siviiliministeri Erik Slottnerin mukaan puhelinmyynti ärsyttää monia ja on johtanut siihen, että yhä harvempi vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin. Tämä vaikeuttaa myös viranomaisten työtä. Kuluttajavirasto tukee täyskieltoa, mutta hallitus haluaa ensin selvittää asiaa. Iranin edesmenneen ylimmän johtajan Ali Khamenein hautajaisia on vietetty viime päivinä Iranissa ja Irakissa. Suomessa huomio on kiinnittynyt ruumisarkkua kuljettaneeseen kylmäkuljetusautoon. Auto on oranssi ja sen kyljissä näkyy suomalaisen K-ryhmän logoja. K-kauppoja omistava kesko kertoo Ylelle, että kyseessä voi olla tilanne, jossa jokin kuljetuskumppaneista on jättänyt K-ryhmän teippaukset poistamatta auton myynnin yhteydessä. Kesko korostaa, että heillä ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Gävle on yksi kuudesta kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit toimintaa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 kolmen kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa. Gävlessä 10-vuotias Elise Bergman lukee lukumummi Tuula Seljön kanssa joka toinen viikko. Elisen lukeminen edistyy koko ajan, Tuula Seljö sanoo.
2: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille nauretaan.
0: Tuula ja Elise aloittivat lukemaan yhdessä viime syksynä. Toimittajana oli Minna Pyykölä. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, raportoi BBC. Tyler tunnettiin muun muassa hiteistään Total Eclipse of the Heart ja Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler oli kuollessaan 75-vuotias. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälehdys jatkuu täältä Luulajasta. Täällä on, kuulkaa, aika viileätä. En tiedä, olisiko semmoinen 10-12 astetta puolipilvistä. Mutta se on ihan ok, ei tarvitse hätäillä, että on pakko mennä ulos sinne rannalle ja ottamaan sitä aurinkoa. Tämä on ihan ok ainakin minulle. Kuulkaa tuo seuraava kappale. Aurinkoon. Sehän sopii hyvin, kun sitä ei ainakaan täällä ole, mutta jossakin muualla varmasti onkin. Mutta tuo bändin nimi, mä oon kauan aikaa miettinyt sitä joka kerta, kun ollaan ajettu tuon bändin biisejä. Atomirotta. Atomirotta. Mitenkä ne hoksasi sen nimen alkuunkaan? Mä tiedän, että laulaja Mikko Sarjanen, hänen nimi on, häntähän kutsutaan notkeaksi rotaksi. Notkea rotta siis. No, se rotta on sitten tullut siitä. Mutta mistä atomi? Mistä ne atomin on sitten hoksannut? Mitä se atomi on? No, sehän on voimakasta energiaa, eikö olekin? Voisiko se olla niin, että tässä musiikissa on voimakasta energiaa, ja laitetaan se rotta siihen lisäksi, niin se on ihan selvä nimi. Ja sitten vielä sekoitetaan hienolla tavalla, todella hyvää fuusiota, voisi sanoa omalla tavalla. Rappia, bluesia, funkia, jatsia, punkkia, kun ne kohtaavat toisensa, niin siinä sitä vasta onkin sitä atomienergiaa. No niin, sehän oli ihan ymmärrettävää, että bändin nimi on Atomirotta.

Tuossahan oli aika paljon hyviä vinkkejä, paitsi tuo pankkiryöstö sekä, että kannattaa jättää väliin. Kalastaminen, sitä ei jätetä väliin kesälomalla. Ja nyt hyviä tietoja liittyen siihen. Lapin Kansan lehdessä lukee, että lohen nousu on kovassa kasvussa Pohjois-Suomessa. Tornionjoella noussut jo 37 000 lohta. No kuinka paljon tämä on? No se on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina. Se on ihan selvää. Korkeammat kuin vuosiin on ollut nämä, tai on nämä nousulohien määrät. Se on tärkeää tietoa kaikille, jotka haluavat kalastaa vähän enemmän kuin ne ovat pystyneet tekemään viime vuosina. Kaivattu piristys ilman muuta heikkojen vuosien jälkeen. Monta vuotta me ollaan Finskassakin raportoitu tästä, että on ollut niin huono tilanne. Joo, Tornionjoella siis tässä artikkelissa lukee, on heinäkuun alkuun mennessä tänä kesänä noussut yli liki 37 000 kappaletta lohta. Ja edellisen 3 vuoden aikana vastaavan ajakohtaan, tämähän on se tärkeä tieto mennessä, niitä lohia on noussut vain noin 11 000-18 000 korkeimmillaan. Se on suuri ero, 37 000, 11 000. Ja vastaavia lukemia, jos katsoo sitä, niin sitä nähtiin viimeksi vuonna 2021. Täällä pohjoisessa siis, ja no sehän on tietenkin monta eri syytä liittyy, että on ollut huonoja vuosia, että nyt on parempi vuosi. Ja tässä artikkelissa haastatellaan Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Atso Romakkaniemeä, hän on ollut mukana Finskassakin joskus, ja hän kertoo, että poikasten ensimmäinen vuosi, se on se kriittinen. Pienikokoisten lohien selveytymistä uhkaavat muun muassa pedon ja ravinnon puute. Ja vanhemmilla kaloilla kuolleisuus on huomattavasti pienempi sitten. Joten nämä pienikokoiset lohet, niistä se on kiinni. Ja vuosikymmenen alussa oli heikko jakso poikasten merivaiheen alun selveytymisessä, minkä seurauksena viime vuosien lohennousu on ollut hyvin vähäistä, tässä lukee. Joo, tietenkin se on se kriittinen asia. Ja nythän se on, tästähän puhutaan paljon täällä kalastajan kesken täällä pohjoisessa. Lohikannan turvaamiseksi kalastukselle on viime vuonna asennettu tiukat rajoitukset, niinhän se on, sekä merellä että pohjoisen lohijoilla täällä. Ja Romakkaniemen mukaan nämä kutolohien määrät ovat jääneet tavoitetasoista, minkä vuoksi niiden saavuttaminen tiukan säätelyn avustamana on erityisen tarpeellista tänä vuonna. Joo, se on aina vaikea ennakoida näitä asioita, että yhtä paljon niin kuin yllättyy, kun on huono vuosi, ja sitten yllättyy toiseen suuntaan, kun on hyvä vuosi, mutta hyvä vuosihan on paljon kivempi kuin huono vuosi tietenkin. Mutta nämä lohisaaliit, ne on ollut todella, todella vähissä täällä Pohjanlahdella. Jos katsoo vaikkapa näitä ammattikalastajia, niin Suomen ammattikalastajat ovat saaneet 5000 lohta, mikä on 900 lohta vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Paljon eri tilastotietoja tässä artikkelissa, ei keretä mennä läpi niitä kaikkia. Mutta tietenkin se on hyvä, että näitä asioita tutkitaan. Se on tosi tärkeää, että niitä tutkitaan, että ymmärretään esimerkiksi semmoiset asiat. Sitähän ollaan kerrottu aika paljon niistä asioista, että lohet ovat olleet sairaita ja että ne on kuolleet eri syistä. Niin se on tosi tärkeää, että saadaan sitten rahoitusta tutkimaan näistä asioista, näitä asioita tietää sitten, mikä syy se on. Sehän on hyvä tietää. Jos ei tiedä, niin se on vaikea sitten parantaa tilannetta. Mutta kuitenkin hyvä homma. Lohen nousu kovassa kasvussa siis. Hyviä uutisia. 3 yötä juhannukseen. Jaha, onko tuo nyt ihan ajankohtainen kappale? En tiedä. Mutta sen esittää meille Olli Heleniossa.

0: Tässähän oli hieno tarina tässä kappaleessa, oli Helenius siis, kolme yötä juhannuksen. Tässä mainittiin Rovaniemi, mainittiin yksi hotellinkin nimi. Minä en sanoisi, että sitä nimeä, mutta me oltiin vaimon kanssa, meillä on mökki siellä Rovaniemellä ja sitten me käytiin Rovaniemellä. Ja siellähän on yksi hotelli, Pohjanhovi, tai ainakin on ollut Pohjanhovi, on muuttanut nimiä. Pohjanhovi, legendaarinen hotelli ihan siellä Ounasjoen lähellä siellä ihan rannalla se legendaarinen hotelli. Monta sukulaista minulla on ollut, jotka on olleet töissä siellä. Ihan pienestä pitäen ollaan käyty siellä syömässä. Niin, no, minähän sanon vaimolle, että mennäänpä sinne. Siellä on maailman paras poron käristys. Niin, just. Ja sitten todellakin joku toinen yhtiö on ostanut tämän Pohjanhoven ja sanoin vielä siellä ravintolassa, että onpa jännää olla täällä taas, teillä on maailman paras poron käristys. Eikä ollut ollenkaan mukavaa todeta, että se ei ollut ollenkaan niin kuin ennen. Se oli, ei ollut läheskään yhtä hyvä ja sitten piti sanoa se vielä. Kun se kysyi vielä, oliko hyvä, mä sanoin, että no ei, ei ollut hyvä. Niin siinä voi joskus käydä asioiden kanssa. Se oli niin mahtavaa se poron käristys siellä, mitä, ja sitä sai enemmän. Jos sanoi, että voisiko saada vähän lisää, niin ne toivat yhtä paljon kuin siinä suuren annoksen, että syöppä nyt, että kaikki oli niin mielissään siitä poron käristyksestä. Se oli melkein yhtä hyvä kuin sen poron käristys, mitä minun ukki aina laittoi aikoinaan. Mutta nyt minä yritän sitten vähän siihen samaan suuntaan. En ole vielä onnistunut ihan 100-prosenttisesti, mutta siinä vaiheessa ollaan, että minun poron käristys on parempi kuin se, mikä siellä nykyään on siellä Pohjanhovissa. Mitä me tehtiin siellä? No, me oltiin siellä syömässä siellä Rovaniemen keskustasta ja taisi olla vaimon kanssa sitten taisi olla jotakin muuta siinä lasissa kuin limsaakin, joten me jäätiin sinne hotelliin eikä sitten lähdetty takaisin sinne mökille. Oli meillä hauskaa kuitenkin. Mitä me tehtiin? No, esimerkiksi vähän tähän suuntaan.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Passaa hyvään, hyvin kuuntelemaan, kuule sitä ohjelmaa ja sitähän pääsee sitten tanssaamaankin sitä diskoa.

0: Tässä kuultiin Steel-kitaraa hienolla tavalla, kuulkaa J. Karjalainen ohikulkumatkalla. Ja ennen sitä Pekka Laine, déjà vu, ohikulkumatkalla. Tämä sana on aika mahtava sana, ohikulkumatkalla. Se kuulostaa siltä, että ihminen on vain nopeasti käymässä, eikö niin, ollaan ohikulkumatkalla. Mutta mehän tiedämme, varsinkin me ruotsin suomalaiset, me tiedämme sen, että tämä ohikulkumatka, se voi kestää 3 tunnista loppuelämään, eikö niin, tänne tultiin vaan tänne Ruotsin Suomesta ohikulkumatkalla joksikin aikaa vaan. Joo, ollaan menossa jonnekin muualle siis ohikulkumatkalla, mutta noin siinä sitten voi monelle käydä meille ruotsin suomalaisille. Tänne sitä sitten jäähän. Kuinka kauan sitä voi sanoa, että ollaan muuten ohikulkumatkalla? Sitä pitää miettiä, kuulkaa. Lukumummit ja vaarit -toiminnasta saamme nyt kuulla lisää. Meidän reporterimme Minna Pyykylä on ollut yhdessä toiminnasta ISOFin, eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kanssa.
1: Mun nimi on Tuuliva Hoviak ja mä olen täällä ISOFilla eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella Suomen kielikeskuksessa töissä. Ja mä oon suomen kielen edistäjä. Kielen elvyttämisessä se keskeinen on nimenomaan, että se kieli siirtyisi sukupolvelta toiselle. Ja me tiedetään se tosiasia, että täällä Ruotsissa monet ruotsin suomalaiset lapset joko eivät osaa suomea ollenkaan tai osaavat sitä vähän tai perheessä ei välttämättä käytetä suomen kieltä. Se on usein isovanhempien sukupolvi, jolta se suomi on sinne perheisiin ja sukuihin tullut. Ja me ajateltiin, että tämä olisi tällainen lukumummit ja vaarit -toiminta olisi ihan mahtava tällainen revitalisaatio oikeastaan niin kuin metodina tai toimenpiteenä siinä mielessä, että siinä saataisiin nämä isovanhempien sukupolvi ja lapset kohtaamaan. Ja tarkoituksena on nimenomaan, että tästä tulisi sellainen toiminta, joka olisi ihan pysyvää ja jota olisi mahdollista saada ja jota me saataisiin levitettyä ympäri Ruotsia. Lukumummit ja vaarit -toiminta, mehän ollaan siis lainattu niin sanotusti tämä toimintamalli Suomesta. Eli se on Niilomäki-instituutin Suomessa kehittämä toiminta ja se on erittäin suosittua toimintaa siellä. Siellä on, jos mä oikein muistan, niin 1500 noin lukumummia ja vaaria, jotka Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta käy kouluissa lukemassa lasten kanssa. Ja me tiedettiin jo silloin alusta lähtien, että meidän pitää sopeuttaa tämä toimintamalli tänne Ruotsiin, tähän Ruotsin suomalaiseen kontekstiin, koska meillä ei ole näitä kouluja samalla tavalla. Ruotsin suomalaisia kouluja on vain muutama, mutta me tiedettiin, että jollain tavalla se voisi olla näihin niin kuin esimerkiksi äidinkielen opetukseen niin tällainen hyvä tuki ja lisä, ja millä voitaisiin niin kuin tukea sitä, ei vain sitä lapsen oppimista, vaan myös sitä opettajaa. Niin siinä mielessä me ollaan niin kuin tässä vielä alkuvaiheessa tämän toiminnan kehittämisessä, että nyt meillä on se toimintamalli ja me ollaan siitä puhuttu ja me ollaan saatu aika monta eri tahoa kokeilemaan sitä, että katsotaan mihin tämä tästä lähtee, mutta toivottavasti saataisiin tätä mahdollisimman moneen paikkaan Ruotsissa.
2: Kuinka suosittu tämä toiminta on?
1: Puhun usein lukuvuodesta, koska varsinkin tällainen toiminta, joka sopisi kouluihin, niin menee yleensä näin, että jos me ajatellaan lukuvuotta 2025-2026, joka on just loppunut, niin tämän aikana mä oon ollut noin 16-17 kunnan kanssa jonkunnäköisessä yhteyksissä. He on halunnut tietää tästä lisää, että he on olleet kiinnostuneita, he haluaisivat tätä toimintaa ehkä omaan sinne kotikuntaan. Et siinä mielessä voi ajatella, että kiinnostusta on tosi paljon. Toimintaa ei ole aloitettu tietenkään näissä kaikissa, osa vielä suunnittelee. Ja se, mikä tässä on tosi kiva, että nämä ei pelkästään kuntia, vaan esimerkiksi Tukholman ruotsin suomalainen koulu on tosi innokkaasti lähtenyt tähän. Ja heillä on ollut kevään aikana tätä toimintaa jo siellä. Ja he on siellä, koko koulu odottaa, että jokainen oppilas pääsisi lukemaan lukumummin tai vaarin kanssa. Mitenkään ehdottomasti tarkoita, että sitä toimintaa on järjestettävä koulun yhteydessä, että esimerkiksi kirjastossa voi järjestää, voi paikallisen yhdistyksen kanssa miettiä, että me ollaan sanottu, että me täältä ISOFin puolelta tuetaan jokaista tahoa, joka tästä on kiinnostunut tästä toiminnasta, ja sitten mietitään yhdessä, että miten se sinne omaan kuntaan tai omaan kouluun tai omaan kirjastoon tai näin, niin miten se sinne sopisi kaikkein parhaiten, mistä löytyisi ne vapaaehtoiset ja mistä löytyisi ne lapset, että kuinka me saataisiin he niin kuin yhteensä.
0: Tuuliva Sooviak, Isofin Tuuli Sooviakhan tämä oli. Minna Pyykkälä haastatteli häntä ja kohta kuulemme lukumummi Tuula Seljen tässä kappaleen jälkeen. Annetaan hänen kertoa ja sitten hän lukee myös kirjoja suomeksi yhdelle tytölle. Kuullaan tästä kohta, mutta mä kerron vähän tästä ISOFista, Institutet för språk och folkminnen. Itsekin olen käynyt niiden nettisivulla isof.se. Kannattaa käydä siellä, kuulkaa, katsomassa. Tämähän on virasto, ruotsinkielinen virasto, ja ne sitten kerää talteen, tekevät tärkeää työtä, kerää talteen sanoja, murteita, paikan nimiä ja vanhoja perinteitä, eli eri tavalla kulttuuriperintöä. Kerta kaikkiaan vaalii ruotsin kieltä ja myös huolehtii kansallista vähemmistökielistä, suomen kielestä, meidän kielestä esimerkiksi. Ja sehän sitten tekee niin tämä virasto ja nämä henkilöt, jotka työskentelee siellä, että ne kerää niitä tarinoita, muistoja, murresanoja, perinteitä. Miksi? No, jotta ne säilyisivät myös tuleville sukupolville. Tämähän on erittäin tärkeää työtä, eikö olekin? Joo, vaikka sitten mietit jotenkin semmoista vanhaa perinnettä esimerkiksi, että mitenkä se on, mistä se yksi joku semmoinen paikan nimi tulee, mistä se tulee, miksi juhlitaan eri vaikkapa juhannusta tai ja mitä semmoinen joku vanha murresana, mitä se oikein tarkoittaa, niin vastaus voi löytyä heidän arkistoista. Kyllä, voisi sanoa, että se on aarearkku. Ruotsin kielten ja muistojen aarearkku, tämä ISOF. Kyllä, ja heidän ansiosta myös suomenkielinen ja suomalaisten perinteiden jäljet sitten säilyvät tulevaisuudesta. Joo, meillä on kohta siis tämä lukumummi Tuula Seljö meidän mukana. Annetaan hänen lukea kirjaa 10-vuotiaalle Eliselle. Heti tässä kappaleen jälkeen, joka on Kuivaa koivua, Anne Mattila. Iltapäivää kuuntelette.

0: Lukumummi Tuula Selje lukee kirjoja suomeksi 10-vuotiaan Elise Bergmanin kanssa kevätkaudella, joka toinen viikko hän tekee sitä. Hän kertoo reporterille Minnalle kokemuksestaan.
1: Mitä se merkitsee sinulle olla tässä projektissa mukana?
2: Se on ihan tosi kivaa. Aina kivaa lasten kanssa olla ja sitten lukeminen on kiva. Ja näkee, että kehittyy tämä oppilas, kenen kanssa mä luen.
1: Minkälaista kehitystä sä oot huomannut näiden tämän vuoden aikana, kun sä oot niin kuin tavallaan tehnyt tätä syksyn ja kevätkauden?
2: No se on monenlaista. Me ollaan niin kuin opittu tunteen toiset enemmän. Meillä on hauskaa ja sitten, että tämä lukeminen menee joustavammin.
1: Just tämä systeemi, että hän lukee ensin ja sinä sitten käännät hänelle ruotsiksi. Mitä muuta sinä teet?
2: Niin silloin me saatetaan jutella vaan ja käydä läpi semmoista, mitä hän on niin kuin suomen kielen tunnilla oppinut ja hän kertoo. Ja niin kuin koitetaan jutella. Se on aika vaikeaa niin kuin puhua suomeksi, mutta niin, että kuitenkin, että lauseita on ja sillä lailla. Ja katsellaan kuvia näistä kirjoista.
1: Mikä on siinä niin kuin helpointa tai vaikeinta? Mikä olisi sun mielipide tästä?
2: No nämä pitkät suomalaiset sanat on vaikeita. Joko ei osaa tai niin kuin ei tiedä ollenkaan, miten tämä sana, kun monet sanat on, että voi jakaa 3 osaan. Niin se on vaikeaa, kun ei niin kuin tiedä, mikä se sana on tai mitkä ne sanat on. Et ne on niin kuin vaikeampia. Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäitä. Niille me nauretaan.
1: Taidatte nauraa niille molemmat, sekä siinä että hän.
2: Joo, niin tehdään.
1: Mutta mikä on niin kuin sinun rooli tässä? Oletko sä ajatellut sitä asiaa?
2: No en oikeastaan ole ajatellut. Tai mä oon kyllä melko varma, että tämä tyttö tykkää tästä, että me tavataan ja luetaan. Ja se on vähän jännää niin kuin hänen mielestä, että niin lukia tätä suomia. Mutta niin, mä luulen, että hän niin kuin tosissaan aina tykkää tästä ja ruukaa kotona sanoo niin kuin keskiviikkoa, mutta tänään mulla on lukuhetkiä sillä lailla. Se on kiva tunne, kun tietää, että joku niin kuin tykkää siitä.
1: Mitä hyötyä tai iloa tästä on ja kenelle?
2: No mulle siitä on iloa. Musta se on kivaa. Ja mä luulen, ja varmasti tämä oppilas kans tykkää, että se on kivaa. Mutta sitten hyötyä on, että kun menee Suomeen käymään, koska heillä on kuitenkin sukulaisia Suomessa ja sillä, että ehkä pystyy enemmän niin kuin ymmärtämään, mitä puhutaan. Ja vaikka ei nyt osaisi niin itse puhua, mutta että pysyy kuitenkin mukana.
1: Kuka nämä kirjat valitsi ja miten ne kirjat valitaan?
2: No alussa me niin kuin tuli kunnasta, oli, tai siellä on niin kuin kirjapankki, mistä sai lainata kirjoja. Ja me luettiin ne äkkiä läpi, kun niissä oli aika vähän tekstiä. Ja sitten niin mä kävin tuolla isossa kirjastossa ja lainasin yhden kirjan, ja se oli justiin näitä Aavepartiokirjoja. Ja nämä on ollut tosi suosittuja. No kun niissä on joku kiva juoni ja vähän semmoista jännää ja hauskaa, että niissä on kaikkea.
1: Että vahvistaako tämä lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja lukutaidon vahvistamista? Mitä mieltä oot siitä?
2: Kyllä mä uskon, että se tekee sen, kun me ollaan nyt luettu niin kuin syksystä asti ja niin siinä on aika suuri ero siihen, miten hän lukee tänä päivänä. Että me istutaan ja luetaan, niin mun ei tarvitse ollenkaan katsoa niin kuin kirjasta, mitä hän lukee, vaan mä voin katsoa ihan muualle ja mä pysyn mukana ihan tekstissä, että mitä hän sanoo. Joskus tulee näitä pitempiä sanoja, että silloin mä autan. Kyllä se on vahvistanut.
0: Isofin Tuula Seliö, Minna Pyykylä haastatteli häntä. Joo, seuraava biisi, Timo Rautiainen, Trio Niska Laukaus ja Idän Juna, siinä taas yksi hieno bändin nimi, Niska Laukaus.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Puolivälierä vaiheeseen ollaan jo päästy tässä jalkapallon MM-kisoissa. Ja mikä on mukavinta mun mielestä, kun seuraa tämmöisiä arvoturnauksia, oliko se sitten jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin saa ainakin kavereiden kesken olla vähän niin kuin ekspertti. Ja sitten mä pidän siitä, että veikataan ja pohditaan ja ennustetaan ja sitten kaikki veikkaa väärin loppupäässä, eihän se haittaa mitään. Mutta mä sanon vielä kerran, että mä oon aikaisemminkin sanonut, Argentiinan voittaa sen kultamitalin loppujen lopuksi maailmanmestareita taas. Luulisin, uskoisin. Jos mennään vähän läpi, tänä iltanahan on Ranska-Marokko. Sehän on tosi jännä ottelu, kaksi kovaa ja hyvää joukkoa, että kummatkin ovat pelanneet tosi hyvin. Marokko erittäin hyvin jo heti turnauksen alussa, Ranska pikkuhiljaa paremmaksi ja paremmaksi jollakin tavalla. Alusta tuntui siltä, että ne ei ollut ihan vireessä, mutta kyllä ne on pelannut ihan uskomattoman vakuuttavaa jalkapalloa ilman muuta. Saattaa olla finaalijoukkue, saattaa olla jopa finaalijoukkue Ranska. Marokko. No nehän on tietenkin pelannut tosi hyvin Marokko ilman muuta. Esimerkiksi 1-1, niin nehän on tasapeli Brasilia vastaan esimerkiksi. Tosi hyvä joukkue sekin, mutta Ranska on liian kova vastustaja. Ranska. Luulisin, että Ranska voittaa. Sitten Espanja, Belgia. Siitä ei tarvitse puhua sen enempää. Ennakkosuosikki espanjalainen voittaa. Aika varmasti voittaa sen ottelun. Kyllä, ne menee jatkoon. Ne ei ole yhtään maalia. Ei yhtäkään maalia ole Espanja vielä päästänyt tässä turnauksessa. Sehän on ihan mahtava asia se. Joten Belgia joutuu kyllä antautumaan. Ja sitten, milloinko se nyt on? No, sehän on lauantai-iltana, oliko se 11:00, alkaa tämä jännä ottelu. Norja-Englanti. Norjahan on pelannut ihan tosi mahtavasti. Englantikin on pelannut, voisi sanoa, hyvemmin. Tätä on kuule vaikea veikata, kumpi se sitten näistä sitten pääsee välieriin. Onko se Norja vai onko se Englanti? Norjallahan on tämä kollektiivinen energia kaikilla tavalla ilman muuta. Ja sittenhän niillä on tämä Erling Haaland. Englannilla on Harry Kane, mutta en tiedä. Mutta mä veikkaan kuitenkin. Mä veikkaan, että jompi kumpi näistä kavereista, onko se Kane tai onko se Haaland, on sitten se suuri sankari. Ja minäpä veikkaan, että Englanti kuitenkin voittaa loppujen lopuksi. Niillä on ollut aika vaikeita otteluja, eikä ole ihan pelannut 100-prosenttisesti. Mutta mä luulen, että ne on, sanotaanko, että heidän joukkue on tällä tavalla sitten kuitenkin päässyt niin kuin yhteen, voisi sanoa. Hyvällä tavalla kamppailut näitä voitoista, saanut satsata tosi kovasti ja niillä on hirveät paineet, mutta mä luulen, että nyt ne on valmiita seuraavaan askeleeseen, joten mä veikkaan Englanti. Argentiina-Sveitsi, Argentiina voittaa. That's it.

Tässä kuultiin Maija Vilkkumaa, Oon mun kaa, ja vähän samalla teemalla jatkaa Puoli kuu -kappaleella Ota minut nyt. Sen jälkeen onkin Kuutisten vuoro, ja sitten me jatkamme täältä luulajasta. Kannattaa olla kuulolla. Ota minut nyt siis, Puoli kuu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se vaan jatkuu meidän iltapäivä taivaan. Aurinkokin on alkanut paistamaan täällä luvulla, jossa 17 astetta yhtäkkiä. Näin se voi olla, kun on 4 tuntia 10 minuuttia lähetystä, että olosuhteetkin vaihtuvat. Seuraavaksi kuullaan, kuulkaa, jännä kaveri, jännä artisti, jos sanon, että hän on, sanotaanko, kansan mies, voisi sanoa. Hän on filosofi, hän on kulttuurin kapinallinen ainakin ollut. Hänellä on oma peräinen laulutyyli, voisi sanoa. Hän yhdistää vähän huumoria, filosofiaa, musiikkia hienolla tavalla. Kukahan se voi olla? Hän on säveltäjä, hän on kirjailija, hän on laulaja, hän on vaikka mitä. Omia polkia kulkenut tämä artisti, kuulkaa. Olkaapa hyvin. Hyvä, mä oon Umminen. Sluu mei miedin rytmen pinne.

0: Siirrytään uutisiin. Olepa hyvä, Fanny Laakko.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että uusi selvitys tarkastelee nykyisiä puhelinmyyntiä koskevia sääntöjä ja arvioi mahdollisia tiukennuksia. Hallitus harkitsee puhelinmyynnin täyskieltoa. Ja hallituksen selvittäjä ehdottaa, että kulutusvelkojen maksut tulisi ensisijaisesti käyttää alkuperäisen velan lyhentämiseen, ei korkoihin ja maksuihin. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Jatketaan musiikilla Kake Randelin Oman kylän mies.

0: Tiesitkö, että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.

Tässä kuultiin Clifters, onnellinen elämä, Clifters. Voisiko sanoa, että Clifters on vähän niin kuin Suomen versio Beatles-yhtyeestä, en tiedä. Ainakin aika paljon tuntuu, että he ovat hyvällä tavalla löytäneet ja ottaneet vaikutteita tästä Beatles-yhtyeeltä ainakin. Hyvä homma sen, siinä ei ole mitään väärää ollenkaan, se on pelkästään taitavaa, jos sen tekee hyvällä tavalla. Kuulkaa, sehän on niin, ulkoministeriö siellä Suomessa, ne on hylännyt lähes 90% marjapoimijoiden viisumihakemuksista, ne jotka siis haluaisivat tulla Suomeen, mennä sinne Suomeen, ne ulkomaalaiset marjanpoimimat, ne ei pääse. Joten Helsingin Sanomissa lukee tästä asiasta ihan konkreettisella tavalla, miten tämä vaikuttaa eri asioihin. Esimerkiksi, että kotimainen mustikkamehu voi loppua kesken, kun ulkomaalaiset marjanpoimijat eivät pääse Suomeen. Tässä lukee siis 90% marjapoimijoiden viisumihakemuksesta on siis hylätty. Joo, ja arktiset aromit toiminnanjohtaja Pikitta Partanen varoittaa juuri, että kotimaiset pakasten marjat ja marjajalosteet voivat pahimmillaan loppua. Sehän on niin, että jalostukseen otetaan marjaa lähinnä suurilta yrityksiltä, jotka käyttävät sitten tätä ulkomaalaista työvoimaa tähän asiaan, tähän marjan poimimiseen. Joo, jos hylätään viisumit, niin ne ei kerta kaikkiaan pääse sinne Suomeen poimimaan niitä marjoja. Ja tässä on toistaiseksi käsitelty noin 1600 hakemusta siellä ulkoministeriössä Suomen puolella. Näistä hylättiin 1400. Ja nämä hylkäykset sitten, ne perustuvat viitteisiin tuen työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteisiin työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Että tähän ollaan siis reagoitu. No, sitten nämä yhtyöt, nämä marjajalostusyhtyöt, nehän tietenkin sitten reagoivat siihen tällä tavalla, että marja mehu loppuu kesken. Se voisi olla semmoinen konkreettinen asia, joka vaikuttaa siihen. Ja suomalaiset marjan keräjät taas, ne haluavat säilyttää oman vapautensa ja kerätä marjaa missä ja milloin haluavat ja niin, että se on verovapaata tuloa. Tässä todetaan, Partanen toteaa sen. Siis arktiset aromit -toiminnanjohtaja Pikitta Partanen toteaa sen asian sillä tavalla. No, ja hän toteaa, että on riski, että meidän erittäin laadukkaat ja ravintorikkaat luonnontuotteemme jäävät hyödyntämättä. Niin siinä voi käydä. Kesäloma Saks on seuraavan kappaleen nimi, Litko Klimetti, Jukka Nousiainen.

mä syönyt tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paila-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiäistä ja uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki. Mä oon sata se auki. En anna yhtään siimaa. Nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

0: No niin, kuulkaa, ennen uutisia kuulemme ruotsin suomalaisen artistin Liisa Miskovski. Hän on asunut Uumajassa, en tiedä asuuko edelleen. Luulen, että hän on jossakin siellä Uumajan ulkopuolella edelleenkin. Hän on kuuluu näihin ruotsin tunnetuimpiin laulun tekijöihin. Västerbottenissa hän syntyi. Ja se on äiti suomalainen, isä tsekkiläistaustainen ja muusikko hänen isä oli. Kyllä, tässä on, kuulkaa, melodiaa ja semmoista pohjoisen tunnelmaa voisi sanoa. Minulta ainakin tuntuu siltä, että hän on täältä käsin. Olisin arvannut, että hän on jostakin täältä pohjoisesta. Luonto, meri, kaikki semmoiset asiat useasti hänen kappaleissaan. Kuullaanpa Coming on Strong, Liisa Miskovski, ja sen jälkeen siirrytäänkin sinne uutispuolelle.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Vuorossa uutiset. Uusi selvitys tarkastelee nykyisiä puhelinmyyntiä koskevia sääntöjä ja arvioi mahdollisia tiukennuksia. Hallitus harkitsee myös puhelinmyynnin täyskieltoa. Siviiliministeri Erik Slottner.
1: Ett av alternativen som ska utredas är ett totalförbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Och väldigt många svenskar har ju slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
0: Siviiliministeri Erik Slottnerin mukaan puhelinmyynti ärsyttää monia ja on johtanut siihen, että yhä harvempi vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin. Tämä vaikeuttaa myös viranomaisten työtä. Kuluttajavirasto tukee täyskieltoa, mutta hallitus haluaa ensin selvittää asiaa. Kulutusvelkojen maksut tulisi ensisijaisesti käyttää alkuperäisen velan lyhentämiseen, ei korkoihin ja maksuihin. Tämä on yksi ehdotuksista, jotka hallituksen selvittäjä esittelee tänään ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja pitkään velkaantuneiden auttamiseksi, kertoo Ekkut. Kruununvuoti suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja katsoo, että se voisi auttaa ihmisiä, jotka ovat olleet velkaantuneita useita vuosia. Mutta perintäala suhtautuu ehdotukseen kriittisesti ja varoittaa sen voivan vaikuttaa merkittävästi luottomarkkinoihin. Iranin edesmenneen ylimmän johtajan Ali Khameneiin hautajaisia on vietetty viime päivinä Iranissa ja Irakissa. Suomessa huomio on kiinnittynyt ruumisarkkua kuljettaneeseen kylmäkuljetusautoon. Auto on oranssi ja sen kyljissä näkyy suomalaisen K-ryhmän logoja. K-kauppoja omistava Kesko kertoo Ylelle, että kyseessä voi olla tilanne, jossa jokin kuljetuskumppaneista on jättänyt K-ryhmän teippaukset poistamatta auton myynnin yhteydessä. Kesko korostaa, että heillä ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa. Useat Euroopan parlamentin jäsenet vaativat tutkintaa FIFAn ja sen puheenjohtajan Gianni Infantinon poliittisesta puolueettomuudesta, kertoo The Athletic. Taustalla on kohu, jossa FIFA kumosi Yhdysvaltain jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajan Florin Balogun pelikiellon presidentti Donald Trumpin soitettua asiasta Infantinolle. Myös ihmisoikeusjärjestö Fair Square on kritisoinut tapausta ja aikoo kannella Infantinosta kansainväliselle olympiakomitealle. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
2: Kiitoksia Fanni Laakko. Meillä on kuule kevään aikana ollut semmoinen konserttisarja Finland Sak i vår. Ja tämä on kuunneltavissa nämä artistit, jos menette Sveriges Radio Finskan nettisivulle esimerkiksi. Kohta kuullaan haastattelu kitaristi, laulaja, biisin tekijä Grande Mahoganin kanssa. Hän piti konsertin siellä Fashion Clubilla. Massa, mutta ennen kuin kuullaan sen, niin kuullaan kappale Super Rocker, Grande Mahogany.
3: You know, put the drum machine on.

0: tässä kuultiin siis Grande Mahogany-bändiä, super rockeria. Jos käytte vaikkapa meidän nettisivulle, se olisi Finskan, ja etsitte siellä Finska specialprogramme. Minäpä katson tässä Program A:sta Ö:hön. Se löytyy siellä Program A:sta Ö:hön. Klikkaatte sitä, niin sitten löydätte tämän Finska specialprogram. Siellä on kaikki nämä konsertit, Grande Mahogany-konsertti, juuri tähän liittyen tähän suomalainen jazz 100 vuotta Finland Saki vuorokonserttisarja. Siis Grande Mahogany, siellä on konsertti Fardan kanssa, siellä on konsertti Oiro Penan kanssa, siellä on konsertti Modem kanssa. Kaikki kuuluvat tähän konserttisarjaan Finland Saki vuor. Mainekkaan Fashion Clubin lavalta. Kuulkaa, sehän on ihan mahtava homma se. Ja kyseessähän on kitaristi, laulaja, biisintekijä Grande Mahoganyn funk-rocki väritteistä svengaavaa ja visuaalista musiikkia, jonka värikäs esittäjä tunnetaan myös lavan karismaattisuudestaan. Niin, niin. Ja Niilo Turunen ja Ismo Varonen saivat muusikon luurin päähän. Kuullaanpa.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen, Grande.
2: Moi, kiitos. Kiitos, että saan olla.
1: Niin, tuollaista meininkiä oli. Ja sä tosiaan konsertoit huomenna täällä Tukholmassa Fashion Clubilla Finland Saki Vuor konserttisarja yhtenä artistina. Joko sillä on vauvaa pedaalit, onko sillä patterit vaihdettu niihin ja Stratocasterin duunattu vireeseen?
2: Joo, mä just viime viikolla kävin ostaa patterit. Vaan pedaalit, se on kunnossa. Kaikki Noniin. Muut on kunnossa.
3: Loistavaa.
1: Tää kuulostaa lupaavalle. Nimittäin tuossa, kun mä oon sun biisiä kuunnellut, itse asiassa mä vähän niin kuin tänne töihin kävellessä, niin kuuntelin näitä hommia svengaille. Meinasin pudota tuonne kanavaan, kun lähti tää niin hienosti soimaan tää sun homma, niin aika paljon sulla sillä, että vauvaa pedaalia vedellään. Elikkä niin se on yksi sun tavaramerkeistä, vai mitä?
2: No joo, siitä tuli vähän tällainen tavaramerkki. Pakko myöntää, että mä oon käyttänyt sitä nyt tosi paljon vähemmän, ainakin kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekassa levyllä. Mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
1: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuunneltiin ja mietittiin, että miltä tämä kuulostaa, niin tästä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stone.

0: kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä, niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttämään vähän niin kuin uutta maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, en asia on mennyt eteenpäin.
1: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Henriksin parista ja ihan myöskin sitten Prinsen tuotannosta ilmeisesti.
0: Joo, silleen on alitajuisesti tullut aika vahvasti sinne.
2: Joo, loistavaa. Mutta kun kuuntelee tuota hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
0: Joo, kyllä mä koen, että se on silleen, no mä itse rakastan niinku taidetta ja visuaalisia niinku esteettisiä asioita vaan, ja mä koen, että se on tosi tärkeet mun omassa hommassa, ja se on niinku puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mut sit kun ne näkee videoita tai sit näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sit se niinku täyttää sen kokonaiskuvan sille paljon vahvemmin siitä niinku tästä koko mun identiteettiin liittyen.
2: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niinku suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen plannis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
1: Monenlaista.
0: Joo, kyllä.
2: Ja sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
1: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
0: No huomenna meidän kokoonpano on yleensä ollut viishenkinen, eli mä oon soittanut kitaraa ja laulanut, ja sitten on ollut saksofonisti ja sitten kosketinsoittaja ja kitaristi, mutta huomenna meillä on yksi toinen tyyppi, joka tuuraa häntä ja soittaa vain kitaraa, ja sitten on rummut ja basso ja sitten sampleri ja jotain niin kuin efektihommaa.
2: Jos mä menet vähän kuuntelen noita biisiä, niin siinä on vähän semmoisen fiiliksen siitä saa, että sä otat sen melodian, nämä riffit, ja sitä annat sen vaan viedä asioita eteenpäin, biisiä eteenpäin.
0: Ai niin kuin...
2: ihan niin kuin sävellyksenä, sillä että se on semmoista hengailua, svengailua aika paljon, että semmoista niin kuin pikkusen ajatonta, biisi elää vähän niin kuin omaa elämäänsä, ja riffit tai tuo sun vauvaa-kitara näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista, siinä on vähän nimenomaan Henriks-maista otetta mun mielestä.
0: Joo, ehkä se voi
2: mikä ei ole huono asia.
0: Niin, jep. Mä oon itse vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä biisejä, mutta tämä levy on silleen aloitettu 2019, ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2024, oliko se 2024, joo, niin siinä ajassa on myös paljon asioita muuttunut, niin mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noita biisejä säveltänyt, kun on silleen tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja.
2: Jos sä nyt aloitit
0: vähän irtaantunut näistä.
2: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä ja systeemejä nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa, ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä. Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tulet sitten tänne, ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
0: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin.

0: jossain nuorisotalossa Sykloopen, ja varmaan missä päin se on siellä Tukholmassa, mutta muutama vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
1: No huomenna korjataan taas tätä asiaa, ja sitten tosiaan Fasching-klubilla monenko aikaan nouset niin sanotusti lauteille?
0: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
1: Jotain siihen suuntaan, ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma. Jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi Salford Softie, niin mitä haluat sanoa siitä?
0: No Salford Softie on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound, ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
2: Juuri näin, ja konsertti Fashingillä sehän on jo toimitettu, mutta äänitys on olemassa, niin kuin mä kerroin, Finskan nettisivuilla voitte löytää. Sen Salford Softie siis, ja kerrottakoon Grande Mahoganista. Hänhän on, niin kuin kuulitte, suomalaislähtöinen artisti. Ja sitten hänellä on tämä oma tyyli, siinä on Hendrixia, niin kuin Ismo Varonenkin totesi. Ja Grande on syntynyt Suomessa ja kasvanut Manchesterissa. Ja tekee todellakin paljon itse. Hän kirjoittaa, tuottaa, visioi suuren osan musiikistaan ihan omatoimisesti. Ja sehän näkyy sitten myös, ja näkyy ja kuuluu kappaleissa, videoissa ja niin poispäin. Ja livenä, en ole nähnyt häntä livenä, mutta sanotaan, että hänet tunnetaan energisestä ja värikkäästä esiintymisestään. Ja siinä on tätä funk groovia ja särökitaraa ja vähän semmoista psykedeellistä tunnelmaa kuulema. Ja tämä sitten muodostaa semmoisen kokonaisuuden, joka saa korvat ja jalat liikkeelle. Tehdäänpä näin, että kuullaan tämä biisi ja käykääpä kuuntelemassa koko sitä konserttia mielellään. Salford Softie seuraavaksi, Grande Mahogany.

Grande Mahogania, Salford, Soft Disease. Ja käykääpä silloin tällöin meidän nettisivuilla, siellä löytyy aina juttuja ja voi sitten kuunnella jälkikäteen, voi katsoa kuvia, voi ehkä lukea suomeksi ja ruotsiksi. Minäpä olen tässä nytten sverigesverigefinska.se/finska. Niin suomalainen K-ryhmän logo näkyy Alikameiniin hautajaiskulkuessa rekassa. Tässä on semmoinen uutinen, että tähän huomioitiin Suomen mediassa myös. Siis tämä kylmäkuljetusauto, joka kuljetti tätä ruumisarkkua, niin auto on oranssi ja sen kyljessä näkyy suomalaisen K-ryhmän logo ja tiedättehän sen K-kaupan. Ja K-kauppoja omistava Kesko kertoo, että heillä ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa. Käykääpä katsomassa ihan selvästi, mä painan tuota kuvaa, ihan selvästi juuri se K-logo, mutta ei siis... Ei ole semmoista minkäänlaista tekemisestä siis K-ryhmän kanssa tuo hautajaiskulkue. Ennen ekkoutisia tuolta se nyt kävelee Pekka Nisu ja maaseudun ihminen Sama Ekoskinen. Olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu tältä luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kiitos, että olette meidän mukana. Jatketaan musiikilla. Kisu ja viimeiset tekstarit.

0: Fanny Laakka seuraa uutisia Sveriges Radio-Finskan iltapäiväohjelmassa. Olipa hyvä, Fanny.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ukrainan valtakunnan syyttäjä kiistää, että Ukrainan valtio olisi ollut osallisena Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisessä Itämerellä vuonna 2022. Ja suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Ja näistä ja muista lisää 16:30.

0: Kaija Tuupanen, Vahvempi.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: No niin, kuulkaa. Kuulemme lisää tästä lukumummit ja vaarit -toiminnasta. Meidän reporterimme Minna Pyykylä on ollut yhteydessä toiminnasta ISOFin eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kanssa.
6: Mun nimi on Tuuli Vahoviak ja mä olen täällä ISOFilla eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella Suomen kielikeskuksessa töissä. Ja mä oon suomen kielen edistäjä. Kielen elvyttämisessä se keskeinen on nimenomaan, että se kieli siirtyisi sukupolvelta toiselle. Ja me tiedetään se tosiasia, että täällä Ruotsissa monet ruotsin suomalaiset lapset joko eivät osaa suomea ollenkaan tai osaavat sitä vähän tai perheessä ei välttämättä käytetä suomen kieltä. Se on usein isovanhempien sukupolvi, jolta se suomi on sinne perheisiin ja sukuihin tullut. Ja me ajateltiin, että tämä olisi tällainen lukumummit ja vaarit -toiminta olisi ihan mahtava tällainen revitalisaatio oikeastaan niin kuin metodina tai toimenpiteenä siinä mielessä, että siinä saataisiin nämä isovanhempien sukupolvia lapset kohtaamaan. Ja tarkoituksena on nimenomaan, että tästä tulisi sellainen toiminta, joka olisi ihan pysyvää ja jota olisi mahdollista saada ja jota me saataisiin levitettyä ympäri Ruotsia. Lukumummit ja vaarit -toiminta, mehän ollaan siis lainattu niin sanotusti tämä toimintamalli Suomesta. Eli se on Niilomäki-instituutin Suomessa kehittämä toiminta ja se on erittäin suosittua toimintaa siellä. Siellä on, jos mä oikein muistan, niin 1500 noin lukumummia ja vaaria, jotka Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta käy kouluissa lukemassa lasten kanssa. Ja me tiedettiin jo silloin alusta lähtien, että meidän pitää sopeuttaa tämä toimintamalli tänne Ruotsiin, tähän Ruotsin suomalaiseen kontekstiin, koska meillä ei ole näitä kouluja samalla tavalla. Ruotsin suomalaisia kouluja on vain muutama, mutta me tiedettiin, että jollain tavalla se voisi olla näihin niin kuin esimerkiksi äidinkielen opetukseen niin tällainen hyvä tuki ja lisä, ja millä voitaisiin niin kuin tukea sitä, ei vain sitä lapsen oppimista, vaan myös sitä opettajaa. Niin siinä mielessä me ollaan niin kuin tässä vielä alkuvaiheessa tämän toiminnan kehittämisessä, että nyt meillä on se toimintamalli ja me ollaan siitä puhuttu ja me ollaan saatu aika monta eri tahoa kokeilemaan sitä, että katsotaan mihin tämä tästä lähtee, mutta toivottavasti saataisiin tätä mahdollisimman moneen paikkaan Ruotsissa.
7: Kuinka suosittu tämä toiminta on?
6: Puhun usein lukuvuodesta, koska varsinkin tällainen toiminta, joka sopisi kouluihin, niin menee yleensä näin, että jos me ajatellaan lukuvuotta 2025-2026, joka on just loppunut, niin tämän aikana mä oon ollut noin 16-17 kunnan kanssa jonkunnäköisessä yhteyksissä. He on halunnut tietää tästä lisää, että he olleet kiinnostuneita, he haluaisivat tätä toimintaa ehkä omaan sinne kotikuntaan. Et siinä mielessä voi ajatella, että kiinnostusta on tosi paljon. Toimintaa ei ole aloitettu tietenkään näissä kaikissa. Osa vielä suunnittelee. Ja se, mikä tässä on tosi kiva, että nämä ei pelkästään kuntia, vaan esimerkiksi Tukholman ruotsin suomalainen koulu on tosi innokkaasti lähtenyt tähän. Ja heillä on ollut kevään aikana tätä toimintaa jo siellä. Ja he on siellä koko koulu odottaa, että jokainen oppilas pääsisi lukemaan lukumummin tai vaarin kanssa. Mitenkään ehdottomasti tarkoita, että sitä toimintaa on järjestettävä koulun yhteydessä, että esimerkiksi kirjastossa voi järjestää, voi paikallisen yhdistyksen kanssa miettiä, että me ollaan sanottu, että me täältä ISOFin puolelta tuetaan jokaista tahoa, joka tästä on kiinnostunut tästä toiminnasta, ja sitten mietitään yhdessä, että miten se sinne omaan kuntaan tai omaan kouluun tai omaan kirjastoon tai näin, niin miten se sinne sopisi kaikkein parhaiten, mistä löytyisi ne vapaaehtoiset ja mistä löytyisi ne lapset, että kuinka me saataisiin he niin kuin yhteensä.
0: Kohta lisää aiheesta Pinskuu ja unohtumaan ennen sitä.

0: No niin, jatketaan. Lukumummi Tuula Seliö lukee siis kirjoja suomeksi 10-vuotiaan Elise Bergmanin kanssa ja kevätkaudella. Joka toinen viikko hän kertoo reporterille Minna Pyykelle näistä kokemuksistaan.
1: Mitä se merkitsee sinulle olla tässä projektissa mukana?
2: Se on ihan tosi kiva. Aina kivaa lasten kanssa olla ja sitten lukeminen on kiva. Ja näkee, että kehittyy tämä oppilaskenne kanssa mä luen.
1: Minkälaista kehitystä sä oot huomannut näiden tämän vuoden aikana, kun sä oot niin kuin tavallaan tehnyt tätä syksyn ja kevätkauden?
2: No se on monenlaista. Me ollaan niin kuin opittu tunteen toiset enemmän. Meillä on hauskaa ja sitten, että tämä lukeminen menee joustavammin.
1: Just tämä systeemi, että hän lukee ensin ja sinä sitten käännät hänelle ruotsiksi. Mitä muuta sinä teet?
2: Niin silloin me saatetaan jutella vaan ja käydä läpi semmoista, mitä hän on niin kuin suomen kielen tunnilla oppinut ja hän kertoo. Ja niin kuin koitetaan jutella. Se on aika vaikeaa niin kuin puhua suomeksi, mutta niin, että kuitenkin, että lauseita on ja sillä lailla. Ja katsellaan kuvia näistä kirjoista.
1: Mikä on siinä niin kuin helpointa tai vaikeinta? Mikä olisi sun mielipide tästä?
2: No nämä pitkät suomalaiset sanat on vaikeita. Joko ei osaa tai niin kuin ei tiedä ollenkaan, miten tämä sana, kun monet sanat on, että voi jakaa kolmeen osaan. Niin se on vaikeaa, kun ei niin kuin tiedä, mikä se sana on tai mitkä ne sanat on. Et ne on niin kuin vaikeimpia. Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille me nauretaan.
1: Taidatte nauraa niille molemmat, sekä siinä että hän.
2: Joo, niin tehdään.
1: Mutta mikä on niin kuin sinun rooli tässä? Oletko sä ajatellut sitä asiaa?
2: No en oikeastaan ole ajatellut. Tai mä oon kyllä melko varma, että tämä tyttö tykkää tästä, että me tavataan ja luetaan. Ja se on vähän jännää niin kuin hänen mielestä, että niin lukia tätä suomia. Mutta niin, mä luulen, että hän niin kuin tosissaan aina tykkää tästä ja ruukaa kotona sanoa niin kuin keskiviikkoa, mutta tänään mulla on lukuhetkiä sillä lailla. Se on kiva tunne, kun tietää, että joku niin kuin tykkää siitä.
1: Mitä hyötyä tai iloa tästä on ja kenelle?
2: No mulle siitä on ilova, musta se on kivaa ja mä luulen, ja varmasti tämä oppilas kanssa tykkää, että se on kivaa. Mutta sitten hyötyä on, että kun menee Suomeen käymään, koska heillä on kuitenkin sukulaisia Suomessa ja sillä, että ehkä pystyy enemmän niin kuin ymmärtämään, mitä puhutaan. Ja vaikka ei nyt osaisi niin itse puhua, mutta että pysyy kuitenkin mukana.
1: Kuka nämä kirjat valitsi ja miten ne kirjat valitaan?
2: No alussa me niin kuin tuli kunnasta, tai siellä on niin kuin kirjapankki, mistä sai lainata kirjoja. Ja me luettiin ne äkkiä läpi, kun niissä oli aika vähän tekstiä. Ja sitten niin mä kävin tuolla isossa kirjastossa ja lainasin yhden kirjan, ja se oli just näitä aavepartiokirjoja. Ja nämä on ollut tosi suosittuja. No kun niissä on joku kiva juoni ja vähän semmoista jännää ja hauskaa, että niissä on kaikkea.
1: Että vahvistaako tämä lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja lukutaidon vahvistamista? Mitä mieltä oot siitä?
2: Kyllä mä uskon, että se tekee sen, kun me ollaan nyt luettu niin kuin syksystä asti ja niin siinä on aika suuri ero siihen, miten hän lukee tänä päivänä. Että kun me istutaan ja luetaan, niin mun ei tarvitse ollenkaan katsoa niin kuin kirjasta, mitä hän lukee, vaan mä voin katsoa ihan muualle ja mä pysyn mukana ihan tekstissä, että mitä hän sanoo. Joskus tulee näitä pitempiä sanoja, että silloin mä autan. Kyllä se on vahvistanut.
0: Lukumummi Tuula Seliö kertoi tämän reporterimmelle Minna Pyykölälle. Ennen Fanny Laakon uutisia puoli viideltä, niin kuulemme pari biisiä. Kledos ja PM, ja kappaleen nimi on Life, sun luo. Ja sen jälkeen kuulemme Young Hearted, sen niminen bändi, ja kappale Mustangi. Ja taitaa siinä välissä olla semmoinen trailerikin. Kannattaa kuulla sitä ja lähettäkää mielellään viestejä. Sanon vain sen. Tehkääpä se. Se ohjelma on, oliko nyt perjantaisin taisi olla.

Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.

0: Vuorossa uutiset. Ukrainan valtakunnan syyttäjä kiistää, että Ukrainan valtio olisi ollut osallisena Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisessä Itämerellä vuonna 2022, uutisoi Reuters. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Heidän mukaansa tavoitteena oli häiritä pysyvästi kaasutoimituksia ja rajoittaa Venäjän sotatoimien rahoitusta, mutta Ukrainan valtakunnan syyttäjän mukaan tähän asti sen tutkinnan perusteella mikään todiste ei ole osoittanut, että Ukrainan viralliset tahot olisivat olleet osallisena räjähdyksiin tai antaneet niihin liittyviä käskyjä. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tämä selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Eniten hyökkäyksiä maailmanlaajuisesti kohdistui opetus- ja tutkimusalalle, julkishallintoon sekä tietoliikennealalle. Gävle on yksi kuudesta kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsinsuomalaiset lukumummit ja vaarit -toimintaa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 kolmen kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsinsuomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa. Gävlessä 10-vuotias Elias Bergman lukee lukumummi Tuula Seljön kanssa joka toinen viikko. Elisen lukeminen edistyy koko ajan, Tuula Seljö sanoo.
1: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille me nauretaan.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Tornionjokeen palaavien lohien määrä on moninkertaistunut 3 vuodessa, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen nousulohiseurannoista. Heinäkuun 7. päivään mennessä Tornionjokeen on noussut lähes 37 000 lohta. 3 edellisenä vuonna määrä oli tähän aikaan 11 000–18 000 lohta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:00.

0: Tässä Malkajaa, kappale Kopp. Soitin tässä aikaisemmin Ruotsin päävalmentajalle koripallossa Mikko Riipinen. Ne puhutaan näistä MM-karsinta lohkosta. Tässä Suomi ja Ruotsi on samassa lohkossa. Jännä homma, kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: No niin, kuulkaa, urheilua, koripalloa. Tämä on, kuulkaa, aika jännä tämä tilanne nyt, jos katsoo tätä karsintaa MM-kisoihin. Nehän pelataan Katarissa 2027. Ruotsin miesten koripallomaajoukkoa on yllättänyt monet nousemalla mukaan MM-karsintojen ratkaisevaan vaiheeseen. Tätä ei moni uskonut, en minäkään. Vielä kesken ihan sen ensimmäisen karsintavaiheen, niin tilanne näytti tosi vaikealta, mutta kolme peräkkäistä voittoa nosti Ruotsin jatkoon viimeiseltä jatkopaikalta. Ja Ruotsi voitti Slovenian alkulohkon viimeisessä ottelussa ja varmisti sitä myötä jatkopaikan tähän seuraavaan vaiheeseen. Ja tässä ratkaisevassa karsintavaiheessa Ruotsi pelaa siis kuuden joukkueen lohkossa, niin Suomikin, jossa mukana ovat Ranska ja Suomi, Slovenia, Viro ja Unkari. Ja kolme parasta näistä joukkueista etenee sitten vuoden 2027 MM-kisoihin, jotka pelataan siellä Katarissa elo-syyskuussa 2027. Kolme joukkuetta kuudesta joukkueesta tässä lohkossa siis. Ja katsotaanpa tilannetta, lohkotilannetta, pisteet siitä ihan alkuperäisestä alkulohkostahan otetaan mukaan tähän seuraavaan karsintavaiheeseen ja lohkoon siis. Ranskalla on 7 pistettä, Suomella on 7 pistettä, Slovenialla on 7 pistettä ja Ruotsilla ja Virolla on 6 pistettä ja Unkarilla 5 pistettä. Se on lähtökohta. Siis Ruotsi on jaetulla 4. sijalla. Vain yhden voiton päässä voi sanoa tästä kärkikolmikosta. Ja elokuun lopussa, kuulkaa, Ruotsi kohtaa ensin Suomen Helsingissä ja sen jälkeen Ranskan kotikentällään ja marraskuussa vastaan tulevat sitten Unkari ja uudelleen Ranska. Ja karsinnat huipentuvat helmikuussa 2027 otteluihin Suomen ja Unkaria vastaan. Ja ennakkoon kovin vastustaja, sehän on Ranska, joka on FIBA-rankingissa maailman 4. Slovenia on siellä 14, Suomi siellä 17. Ruotsi on rankingissa 40, hieman Viron ja Unkarin edellä siis. Historiallinen tavoite on siis olemassa, ensimmäinen paikka koripallon MM-kisoihin. Ja kohta lisää, mutta musiikkia väliin 24 tuntia, Olli Hartonen.

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Niin, koripalloa jatketaan, kuulkaa. Tätä analyysiä, MM-karsinnat jatkuvat, koripallon MM-karsinnat ja Suomen miesten koripallomaajoukkue, susijengiä niitä kutsutaan, on hyvissä asemissa matkalla kohti näitä vuoden 2027 MM-kisoja siellä Katarissa. Suomi selvitti ensimmäisen karsintavaiheen aika vakuuttavasti ja eteni jatkokarsintaan lohkonsa kärkipäästä yhdessä Ranskan ja Unkarin kanssa. Matkan varrella Suomi voitti muun muassa Belgian kahdesti, kaatoi kotonaan Ranskan ja varmisti jatkopaikkansa jo ennen alkulohkon päättymistä, vaikka tulikin tappio siis Ranskaa vastaan siinä ihan viimeisessä ottelussa. Kyllä, katsotaan sitten, mikä se on se tilanne. Suomi lähtee tähän jatkokarsintaan. No, aika erinomaisesta tilanteessa ja paikka MM-kisossa on täysin omissa käsiin. Sehän on se tärkeä asia. 6 joukkueen lohkosta 3 parasta etenee suoraan Katarin MM-turnaukseen. Niin se vain on. Susijengin ohjelmassa on seuraavaksi koti ja sitten vierasottelu Ruotsia vastaan ja kohtaamiset Sloveniaa ja Viroa vastaan. Ja tässä elokuun lopun ensimmäisessä karsintaikkunassa Suomi saa vastaansa juuri Ruotsin Helsingissä. Sehän on ihan mahtava homma se. Ja ennakkoon Suomen kovimmat haastajat ovat Ranska ja Slovenia. Ja FIBA on maailman rankingissa niin Ranska 4, Slovenia 14, Suomi 17 ja Ruotsi siellä 40, Viro 37 ja Unkari 47. Joten rankingien perusteella Suomella on realistinen mahdollisuus taistella jopa lohkon kärkisijoista. 3 parasta jatkoon siis. Tavoite on selvä susijengillä. Paluu koripallon MM-kisoihin. MM-kisoissa Ruotsi esimerkiksi ei ole koskaan ollut mukana, mutta Suomen jengi on joukkueen pelannut tasaisen vahvaa karsintaa ja Lauri Markkasen johdolla Suomella on hyvät lähtökohdat ratkaisevan vaiheeseen. 3 parasta etenee siis Katariin ja juuri nyt susijengi on vahvasti matkalla kohti tuota tavoitetta, mutta paljon voi tapahtua. Kohta kuulemme Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen. Suomalaistaustainenhan Mikko on. Annetaan hänen pohtia tätä tilannetta, ratkaisevan lohkon tilannetta.

Ruotsin mahdollisuuksista, Suomen mahdollisuuksissa ja niin poispäin, mutta musiikkia väliin. Happoradio, tämä tässä nyt.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja tack Petter Sundqvist i P4 Norrbotten. Ja kiitos SR Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Nya språkkrav i äldreomsorgen. Det tycker pensionären Mirja borde ha varit ett krav från början. Och våra förslag ligger på hyllan. Allt för lite har hänt under snart 3 år, menar Sannings- och försoningskommissionens sekreterare. Och så kikar vi lite på vad som händer i Meänkielis musikvärld. Där har nämligen en ny duo börjat uppträda med både nya och äldre låtar. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 9. päivä heinäkuuta, eli juulia. Me joka vään ohjelmaa Pajalan studiosta tänä päivänä olen Rasmus Rova ja meidän raatiossa kuulema siitä, että uusi kielivaatimus vanhusten hoidossa olisi pitänyt olla jo alusta asti, meinaa pensionääri Mirja Segerlund.
2: Minua vähän ihmetyttää se, että kun haastatellaan, että siinä ei ole huomattu, että tämä ihminen ei osaa ruotsia.
1: Ja heti 3 vuotta tottuus- ja sovintokomissionin raportin ja ehdotuksitten jälkeen, kuinka paljon on tapahtunut?
3: Hyvin vähän on tapahtunut, sen täytyy rehellisesti sanoa. Dialogia on, mutta se handlingsplaani, niin eihän sitä ole vielä saatu.
1: Ja kuulema uudesta musiikkiduusta Maria Pekkari ja Simon Lundmark, jotka laulava meidän kielellä.
4: Ja se on niin hauska, että meillä on uusia musiikkia meidän kielellä.
1: Ja kuulema kans siitä, että meidän kielen perintö on tärkeää olletikin niille, jotka ei elä kielen ja kulttuurin keskellä, meinaa Maria Aldén Ekman, Iisofin uusi pääjohtaja. Ja juoksuintressi on kova Amatarinkin kunnan Armasjärvessä, kun premiääri alkaa uudelle juoksukilpailulle Armasjärvi Trail Run. Ja passaan kanssa päälle ja tipsaan tästä Finmixin telefonivastaajasta, jos sulla on pännä ja paperi valmiina. Numero on 0978277815, Finmix, joka on siis huomenna. Sinähän saattaa näppärästi kertoa sinun terveiset, eli vaikka laulamalla. Mutta nyt saapii Anne Mattila sen sijaan laulaa. Tässä tulee kappale Tuhlaajatyttö palaa.

0: Anne Mattila kappaleella Tuhlaaja tyttö palaa ja alamme siitä, että Ruotsissa astui tämän kuun alussa voimaan uusi laki, jonka mukaan vanhusten hoidossa työskentelevillä pitää olla tarpeeksi hyvä taito ruotsin kielessä. Meininki on lisätä turvallisuutta ja varmistaa, että kyntit ja personaali osaava niin kuin kommuniseerata keskenään. Alihoitaja eli undersköterska Suvi Myllylä Haaparannassa on positiivinen uuteen kielivaatimukseen.
1: No siis minähän aivan positiivisia asioita tästä, että eikä tule hetkeäkään liian aikaisin. Tässä on niin kuin lähinnä kyse asiakkaiden turvallisuudesta, että työntekijä, kun se näkee, mitä hänen pitää tehdä tehtävät, hän ymmärtää ne, ja varsinkin näissä lääkkeissä, lääkkeiden jaossa ja dokumentoinnissa ja kaikessa näissä se on erittäin tärkeää, että osaa keskustella sekä asiakkaan kanssa, että ymmärtää, mitä pitää tehdä yksinkertaisesti.
2: Rajakaupunkina Haaparannalla on jo pitkään tuettu personaalin monikielisyyttä. Uusi kielivaatimuslaki tarkoittaa, että kunnan pitää nyt katsoa tilannetta ja kehittää toimintaa lisää. Näin sanoo Haaparannan sosiaalisheffi Sanna Kallijärvi.
3: Meillähän on ensinnäkin ollut työkieli, ruotsi on ollut aina. Me on itsekin ollut vanhusten puolella töissä tosi monta vuotta. Ja me ollaan totuttu, että meillä on henkilöitä, jotka tulee paljon Suomen puolelta meille töihin. Ja de skärpe kraven, että häätyy vielä enempi katsoa, tehdä kartläggningin, mikä on tilanne nytten ja kuinka paljon sitä tukea tarvii ja sitten parantaa sitä vielä enempi. Ja ehkä tämä jotakin uutta, mitä ei ole vielä tehty. Sittenhän meillä on myös henkilöitä monesta muusta maasta, jotka on meillä töissä, eihän se vain ole Suomesta. Mutta me ajattelisin, että tämä kun me ollaan rajakaupunki, niin se antaa meille vähän föödeeliä. Me ollaan tätä oikeasti työstetty jo monta vuotta. Tämä me ajattelen myös, että se on rikkaus, että meillä on ihmisiä eri kulttuureista ja joilla on eri äidinkieli, niin kyllä me sen fiksaamme.
2: Tuleeko tämä uusi kielivaatimuslaki tekemään mitä suurempaa eroa?
3: Kyllä me luulet, että se tulee tekemään eroa. Nyt on tullut myndigheteltä, eli sosiaalistyydessä, on tullut uunituoreita tämmöisiä tukia. Ne on tullut nyt heinäkuussa ja meidän täytyy niihin perehtyä ja katsoa. Eli rekrytoinnissa katsotaan, tehdään siinä jo tämmöinen arvio, bedömning, että missä se språkförmåga on. Meidän pitää varmaan vielä enemmän satsata tähän, siihen me on ihan varma, koska me ollaan riippuvaisia, että ihmiset haluaa tehdä meillä töitä ja myös Suomen puolelta ja sitten muista maista, niin nehän on meille arvokkaita ja halutaan, että ne viihtyy ja halutaan, että ne kokee, että ne voi tehdä hyvän työn tai saada semmoisen turvallisuuden meidän ihmisille, ketä varten me ollaan täällä. Totta kai se tulee aiheuttaa muutoksia.
2: Näin sanoo sosiaalisheffi Sanna Kallijärvi. Uusi kielivaatimus saapi tukea kans kotihoidon kyntiltä. Pansionääri Merja Segerlön hunteraa, miksi vaatimus tuli vasta nyt?
4: Minua vähän ihmetyttää se, että siinä tilanteessa, kun henkilö haastatellaan työhaastattelussa, että siinä ei ole huomattu, että tämä ihminen ei osaa ruotsia ja varsinkin tätä hoitokieltä. Niin se minua ihmetyttää, niin korkea aika oli nyt, että lähdetään jotakin tekemään. Mutta jos tämä olisi toiminut silloin ihan alusta asti, niin nämä rahathan voisi, jos ne olisi saanut käyttöön, niin käyttää virkistykseen ja kaikille näille, jotka on asiakkaita kotihoidossa.
0: Näin sanoo pensionääri Mirja Segerlund ja reporteri tässä oli Rellu Schielström. Musiikin jälkeen kuulema siitä, että kuinka paljon on kerennyt tapahtua siitä asti, kun tottuus- ja sovintokomissionin loppuraportti jätettiin hallitukselle heti 3 vuotta sitten.

0: Siinä oli Tuomari Nurmio kappaleella Rakkauden talossa. Novemberissa eli marraskuussa tulee 3 vuotta siitä, kun tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille jätti hän loppuraportin hallitukselle. Siinä oli ehdotuksia, joiden tarkoitukset olivat muun muassa lisätä näkyvyyttä, omaa valtaa, oikeuksia, kielen revitaliseerinkiä ja kulttuurin eistämistä. Stefan Aro, joka oli komisuunin sihteeri, kertoo, mitä jälkeä nämä ehdotukset on jättäneet.
1: Hyvin vähän on tapahtunut, sen täytyy rehellisesti sanoa. Jotakin on saatu aikaan. Yksi semmoinen asia on tämä popular version, mikä on tehty, Forum för levande historia on tehnyt semmoisen, ja se on nyt kouluissa toivottavasti käytössäkin. Muuten on, komisuunihan ehdotti, että hallitus täytyy ottaa kokonaisvastuun tästä sovintoprosessista nyt ja ottaa hyvin läheisen dialogin koko minoriteetin kanssa ja niiden organisasuunnitten kanssa. Ja dialogia on, mutta se handlingsplaani, mikä niin kuin Norjassakin on nyt saatu aikaan, niin eihän sitä ole vielä saatu. Ja tämä on yksi semmoinen lukku. Tämä luku häätyy kyllä avasta, että se ei muuten lähe liikkeelle. Minä tiedän, että siellä on puhuttu siis semmoisistakin asioista, että näitä ehdotuksia häätyy prioriteeta, mikä on tärkeää, mikä on vähempi tärkeää. Ja, mutta minä uskon, että minoriteetti halvaa, että tämmöinen handlingsplaani tehtäisiin ja siitä oltaisiin niin kuin yhtä mieltä hallituksen kanssa, koska se on niin kuin tärkeää nyt.
2: Että se yhteistyö ja tämä handlingsplani, se on pohja kaikille muille ehdotuksille. Niitähän on paljon erisorttisia.
1: Joo.
2: No entäs muut? Regiuni, lääninhallitus, kirkko, nehän on kans osa tätä prosessia.
1: Joo, niinhän on. Siinähän oli aika leveästi näitä ehdotuksia, yli 30 eri tämmöistä satsausta. Ja ne oli niin kuin valtiolle annettu, sitten tuli tämmöisiä kehotuksia, kun komissioni kehotti kirkkoa, lääninhallitusta ja muita ottamaan tästä niin kuin vaaria nyt. Ja se on niin kuin muuttunut ja siellä on niin kuin alkanut tapahtumaan jotakin. Meidän olemme kuulleet kirkon sovintoprosessista. Lääninhallitus on hyvin läheisessä yhteistyössä kansanmiehtiään ja regiuni on kanssa takana, että se on niin kuin sitä hyvää. Se niin kuin huomaa, että nämä paikalliset, mitkä on täällä, niillä on enemmän. Ne niin kuin näkevät sen tarpeen ja minä uskon, että se vain johtuu siitä, että ne kohtaavat näitä meidän ihmisiä koko ajan.
2: Näissä ehdotuksissa mainitaan myös universiteetit, arbetsstygat, Tornedalens folkhögskola.
1: Niinhän se on. Folkhögskolahan on ottanut kanssa sen nyt asiaksi ja pallon heidän käessä tehdään tämmöistä esitutkimusta, mikä johtaisi koulutuskeskukseen. Se on tärkeä. Universiteetit, niillä on niin kuin Luulajan tekninen universiteetti, siellä on yhteistyö, tämmöinen forskarnätverk saatu aikaan. Siinä on eri tutkijoita muistakin maista, mikä on kiinnostunut heidän Tornionlaakson kvääni- ja lantalaisten asioista, ja se on tärkeää.
2: Ja nämä minoriteettiorganisaatiot, STRT, meidän maan byfinska föreningen, mitä sinä sanot heidän aktiviteetista? Saattaa olla joku muu, joka mulle jäi tässä.
1: Joo, no komisuunihan ehdotti sen, että ne valtion resurssit täytyvät olla suuremmat, että mitä ne antavat tukea näille organisaatioille. Nehän pelaavat niin pienillä rahoilla, että tämmöinen paikallinen föreningi, idrottsföreningillä saattaa olla isompi budjetti kuin STRT:llä. Ja STRT on kuitenkin Riksförbund. Kyllähän valtio häätyy tukea tämmöistä työtä kanssa. Eihän sitä mene muuta järkevästi tehdä sitä työtä, ei samrootia, ei. Se häätyy olla jonkunlainen tuki.
0: Näin Stefan Aro, joka oli tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten tottuus- ja sovintokomisuunin sihteeri ja reporteri oli Ahti Aasa. Ja meidän radiopoddenista saatat löytää pitemmän haastattelun Stefanin kanssa. Hae vain meidän radiopodden Sveriges Radio-apista, eli sitten meidän webiltä. Kappaleen jälkeen saamme kohata uuden musiikkidyyon, joka laulavaan meidän kieltä, mutta ensin Tarja Ylitalo saapi laulaa meille valssin Muistoja lapsuuden.

Tarja Ylitalo, muistoja lapsuuden. Ja nyt praatima meänkielen musiikkimaailmasta. Siellä on nimittäin syntynyt uusi tyyju Maria Pekkari Rooneosta ja Simon Lundmark Jellivaarasta. Ja minä kävin kohtaamassa heitä, kun he tulit esiintymässä täällä Pajalassa.

0: No niin, tässä mulla on myysikkerit Simon Lundmark ja Maria Pekkar. Tämä teidän niin kuin tyy, saattaa sanoa, se on aika uusi.
1: Joo, aivan uusi. Jag träffade Simon faktiskt första gången innan helgen, den här sannings- och försoningskommissionens och gudstjänsten i Luleå i maj. Och det var jätteroligt. Ihanaa kohdata.
0: Kuinka se oli ensimmäistä kertaa soi?
2: No, se oli hauska. Me tulimme niin kuin koko bändi sitten. Ja nyt se on vain duo, mutta Maria on tehnyt niin fiiniä kappaleita. Ja se on niin hauska, että meillä on uusia musiikkia meidän kielellä.
0: Joo, minähän sain kuunnella näitä uusia kappaleitakin, mitä ei ole niin kuin missään muualla vissiin kuultu tänne.
1: Nej, det blev bara live. Kan säga att det är Lotta Utter som har skrivit texten.
0: Ja te ethän laulattaa meidän kielellä, että miksi?
1: No, kun minä en ole koskaan puhunut tämä kieltä, aivan, jag har bara hört det, och det är ju så svårt. Se on ongelma tämä, että minä en osaa puhua. Se on surullinen hoitokin. Men via liksom sången så kan jag återta lite grann. Och det känns ju i hjärtat. Det känns ju, även om det inte är liksom min äidinkieli, så är det ju ändå min äidinkieli. Och det känns, liksom en, det känns extra när man sjunger på meänkieli, helt klart.
0: Tämä Simon.
2: No niin, se tuntuu paremmalta Suomessa laulaa meänkielellä. Se on ollut hyvä mulle, kun minä olen oppinut meidän kieltä, että musiikki on ollut, se on auttanut minua.
1: Det betyder väldigt mycket. Se on tärkeä. Ja se on minun barndomen, alltså uppväxten och hela. Ja, men det har blivit mer självklart och tydligt för mig de senaste åren, även om det alltid har funnits där. Mm. Och det har varit en sorg när jag började tänka på att jag är den sista generationen och jag har inte fört vidare språket till mina barn och liksom språket dör med mig. Ja, men förlåt, det känns ju hemskt att säga. Men jag har också förstått att den skammen är inte min att bära. Det är inte som min osu. Inte min mammas heller.
2: Mulle se on niinku, että minun kotikylä, Sakajärvi, se on nyt pojessa gruvan takia. Ja ihmiset kuoleva, mutta kieli elää. Ja meidän kieli on mulle vähän niinku kotia. Se on hemma.
0: No, nyt viimeistään hän te pelasitte Kväänifestissä Pajalassa, että miltä tämän plaanit näyttää nyt eteenpäin?
2: No, meillä on konsääri Gällivarassa 14. juli Gällivaran kirkossa. Ja Maria ja mie ja sinun sukulainen kanssa.
1: Joo, minun serkku Helena Ritsén on siellä matkassakin.
0: Eli Gällivarassa seuraavan kerran saatatte nähdä. Heinäkuussa 14. päivä.
2: Niin, tervetuleita kaikki.
0: Kiitoksia Simon Lundmark ja Maria Pekkari.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Aivan meillä,
0: eli duosta tuleekin trio ensi viikolla. Ja tuo kappale lopussa, mistä saimme kuulla pätkään, se on yksi niistä uusista kappaleista, jonka Maria on säveltänyt ja Lotta Ytter kirjoittanut tekstin. Ja kappaleen nimi on Aivanko meitä ei olisi ollutkaan. Ja kieli- ja kansanperinteen instituutti ISOF on saanut uuden pääjohtajan. Kuulemma siitä kappaleen jälkeen.

0: Elämän valssi Busse Lindberg laulu sen ja myötä olit kans soittamassa Anton Muskos, Tuomo Ylitalo ja Eero Ylitalo.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja yksi tärkeä tekijä meidän kielen tukemisessa ja vahvistamisessa on ISOF, eli Kielen ja kansanperinteen instituutti. Se on valtion myntihetti, joka on vastuussa esimerkiksi kansallisista minoriteettikielistä, niin kuin meidän kieli. Malin Aldén Ekman on ISOFin uusi pääjohtaja ja hänellä on yhteys suomen kieleen, kun hänen mies on ruotin suomalainen, mutta kans meidän kieleen, kun juuret on Tornion laaksossa.
3: Ena halvan av min släkt, min mammas sida, kommer från Tornedalen, från Övertorneå. Eller inte bara från Övertorneå, men från Tornedalen. Så att jag har ju en ganska personlig start.

0: Siinä kuuluu aplodit lopussakin. Markus Fagervall, juokse sinä homma. Mie huntearasin, että saattaa olla vähän passelikappale, kun tuolla Armasjärvessä lähdetään juoksemaan aivan heti. Mutta nyt tulee muistutus huomista varten.
1: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveisen, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Vaikka laulamalla saapi lähettää niitä terveisiä. Huomenna siis Finmix Ahti Aasan ja Oona Palokankaan kanssa Mataringin studiosta. Siellä voit lähettää kans onnitteluja, terveisiä ja toivoa kappaleenkin mailiin finmix@sverigesradio.se. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa täältä Pajalasta. Laitamaan vielä soimaan Kaggen ja Bengtula Tornedals rallit. Ja sen kanssa toivon sulle oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Vuorossa uutiset. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas on julistanut Palestiinan parlamenttivaalit pidettäviksi 28. marraskuuta, kertoo uutistoimisto AP. Jos vaalit toteutuvat, ne olisivat ensimmäiset lähes 20 vuoteen. Ukrainan valtakunnan syyttäjä kiistää, että Ukrainan valtio olisi ollut osallisena Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisessä Itämerellä vuonna 2022, uutisoi Reuters. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Heidän mukaansa tavoitteena oli häiritä pysyvästi kaasutoimituksia ja rajoittaa Venäjän sotatoimien rahoitusta. Mutta Ukrainan valtakunnan syyttäjän mukaan tähän asti sen tutkinnan perusteella mikään todiste ei ole osoittanut, että Ukrainan viralliset tahot olisivat olleet osallisena räjähdyksiin tai antaneet niihin liittyviä käskyjä. Uusi selvitys tarkastelee nykyisiä puhelinmyyntiä koskevia sääntöjä ja arvioi mahdollisia tiukennuksia. Hallitus harkitsee myös puhelinmyynnin täyskieltoa. Siviiliministeri Erik Slottner.
1: Ett av alternativen som ska utredas är ett totalförbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Och väldigt många svenskar har slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
0: Siviiliministeri Erik Slottnerin mukaan puhelinmyynti ärsyttää monia ja on johtanut siihen, että yhä harvempi vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin. Tämä vaikeuttaa myös viranomaisten työtä. Kuluttajavirasto tukee täyskieltoa, mutta hallitus haluaa ensin selvittää asiaa. Kansanterveysvirasto saa nyt tehtäväkseen selvittää, millaisia riskejä tekoäly voi aiheuttaa lasten ja nuorten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille, kertoo TT. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed näkee tekoälyn käytössä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmissuhteisiin.
2: Vi ser att barn i allt högre utsträckning använder AI som en vän, en förtrogen som man uppfattar alltid finns där. Men en AI är ju inte en människa. Den har inget hjärta att dela med sig av, den har inget samvete. Risken är att man sluter sig, att man säger nej till andra mänskliga kontakter.
0: Kansanterveysviraston on määrä esitellä suosituksensa ensi vuoden kesäkuussa. Gävle on yksi kuudesta kunnasta, jossa on viimeisen lukuvuoden aikana järjestetty ruotsin suomalaiset lukumummit ja vaarit -toimintaa. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF aloitti toiminnan pilottiprojektina syksyllä 2024 kolmen kunnan kanssa. Toimintamalli on lainattu Suomesta. Tarkoituksena on vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten suomen kielen oppimisen tukemista ja vahvistaa lukutaitoa. Gävlessä 10-vuotias Elise Bergman lukee lukumummi Tuula Seljön kanssa joka toinen viikko. Elisen lukeminen edistyy koko ajan, Tuula Seljö sanoo.
3: Ja sitten on hauskoja nämä sanat, missä on niin paljon pilkkuja ja öötä ja äätä peräkkäin, että niille nauretaan.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Iranin edesmenneen ylimmän johtajan Ali Khameneiin hautajaisia on vietetty viime päivinä Iranissa ja Irakissa. Suomessa huomio on kiinnittynyt ruumisarkkoa kuljettaneeseen kylmäkuljetusautoon. Auto on oranssi ja sen kyljissä näkyy suomalaisen K-ryhmän logoja. K-kauppoja omistava Kesko kertoo Ylelle, että kyseessä voi olla tilanne, jossa jokin kuljetuskumppaneista on jättänyt K-ryhmän teippaukset poistamatta auton myynnin yhteydessä. Kesko korostaa, että heillä ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, raportoi BBC. Tyler tunnettiin muun muassa hiteistään Total Eclipse of the Heart ja Holding Out for a Hero. Tylerin perhe kirjoittaa hänen verkkosivuillaan, että hän kuoli eilen illalla sairaalassa Portugalissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä

viesti ja tuhman kuvan. Vieläkö sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan.

Kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan jäiset kasvot.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.